او د نبی علیہ الصلات والسلام نبوت او رشتنوالی اغا وی پیجندلو نو پکار داو چی ایمان راوڑیو دا اللہ جل جلالو ہوا آیتونه چې دی بیا دی هیرول شروع کړل نبی علیہ الصلات والسلام په نبوت باندې چې دی اعتراضات شروع کړل او دا اللہ جل جلالہ دا نعمت ستورو طرف ته چې دی نسبت شروع کوم چې دا باران فلانکی ستوری او فلانکی برج چې دی هغه کړی دی په دې باندې د اللہ جل جلالہ طرف نه دې ته جواب وشولو چې تاسو خو مکر و فریب او هیله بازی او کوي خو دا خبره یاد وساتئ چې ستاسو دا مکر و فریب یو چې دی هغه لیکل کیږي او دا ټول لیکل شوی به د قیامت په ورځ ستاسو مخې ته خوستلې کیږي بیا به ستاسو یوه هیله بازی هغه د فرشتو نه پټیږي او د الله جل جلاله د علم محیط نه چرته بار کیدی شي تاسو خپل مکر او حیله سازی باندې مغرور یې حالانکه د الله پاک خفیه تدبیر ستاسو د مکر او د تدبیر نه ډیر زیات تیز دی هغه د مجرم واګې دانه ډیله پرېږدي چې مجرم چې دی هغه د غفلت په نشه کې وي او د سزا تصور هم ناراضي ورته چې کله د هغه د بدبختۍ پیمانه هغه ډکه شي نو الله پاکې دفعتن راونیسي لهذا عقلمند ته پکار دی چې د الله پاک د نرمۍ او د حلم چې دی او د ښه حالات چې دی هغه وګوري نو مغروره نه شي پته نه لګي چې د دې نرمۍ نه پس به سختي څنګه وي الله جل جلاله دې خپل عافیت والا زندگی موږ ټولو ته را نصیب کړي نو الله پاک فرمایي و اذا اذقنا الناس او چې کله موږ اوس کو خلکو ته رحمت من بعد ذراء پس د تکلیفنا مست هم چې دې ترسېدلې وو اذا لهم بس اچانک دوی مکرون فی آیاتنا تدبیر کی زمونگ پا آیاتنو کی قل اوہ ورتے پیغمبرا اللہ واللہ پاک اسرع مکرا دیر زیاد جدے تیز دے پا خوفی تدبیر کولو کی ان رسولنا بے شک زمونگ فرشتی یکتبونا اگر لکی ما هغه ستم کرون چه تاسو کم مکرون او کوئی و کم حیل بازی کوئی والذی یسیرکم فی البر و البحر پتیر شوی آیاتونو که دا مشرکینو دا دشمنی دا حالت ذکرو چه دی بانی سا مصیبت راشی نو دی اللہ تا چغی وی او چه اللہ پاک اگر مصیبت لدی کنو بیا کفران نعمت کئی او د الله پاک د آیاتونو تکذیب کوي او خنداګانی کوي چې په هغې باندې هغې ته د سزا وعید وورېلو شو د مشرکین هم د دغې عادت او د خصلت متعلق یو بل مثال الله جل جلاله په دې آیاتونو کې بیانوي چې د مشرکین عربو نافرمانی او په نعمت باندې ناشکری او حق نه پیژندل پاغې باندې الله پاک دی باندې ته زجر وکړلو او وی فرمایل چې کله په دې پاکستانو کې سوار کیږي دی دریایی یا سمندری سفر باندې زی چې کله هوا خوشگوار او موافق وي نو دا کشتۍ ښه صحیح روانې وي او مسافران هم چې دی خوشحاله وي خو چې کله هوا مخالفه شي تیز شي او طوفاني صورت

0: اختلال پیدا شي سلور طرف نه چې دې د اوبو غرونه وجتیږي او هغه دې کشته یا جهاز سره ټکراویږي او چپی هر طرف نه چې دې دا جهاز راگیر کی او دې ته خپل ډوبېدو یقین وشي چې اوس هر طرف نه مرګ دې او د منډې او د راوتو یو لاره نشته نو دې ټول فرضي معبودان پرېږدي او یو الله قادر مطلق ته آوازونه شروع کی چې هغه اصل فطرت انسانی دی. هر طرف نه مایوس شي خالص د الله بندگی طرف ته وادی شروع کی او وای چې کدی مصیبت نه الله پاک مول نجات راکو نو همیشه به موږ د الله شکر گزارو. کما یو خبره هم د ناشکرۍ به نه کوو خو چې کله الله پاک دی بچ کړل او کشته یې بچ شوه منزل مقصود ته ورسېدل ساحل ته راغلل امن ورته نصیب شو نو بیا اماغ شرارتونه او سرتابی شروع کا او په ځمکه باندې ناحقه سرکشي شروع کا او د حزب سابق په شان د کفر او شرک شروع کو چې کمې وعدې د مصیبت په وخت کې هغې الله سره کړې وې دا یې هیرې کی. حق خدا و چې د الله پاک د دې ځان بچ کړو نو دې شکر کړو خو باید د شکر چې دې شرک شروع کړو. مخکې ټول یا یوهناسو ته خطاب دی چې اے خلکو دا شرارت او شرک کول او نافرمانی نتیجه د دې بد نتیجه به تاسو په خپله اوچتوئ او ستاسو د دغې شرارتونو وبال چې دی دا به په تاسو باندې راځي. تاسو خیال کوئ چې مونږ الله پاک له نعوذ بالله دوکه ورکړه او کامیاب شو مال او دولت صحت او قوت مونږ ته حاصل شو او څوک مونږ ته څه نشي ویلی نو دا خیال ستاسو غلط دی. یاد وساتئ دنیا چې د هغې عیش مال منال اهل و عیال مال و دولت و بشی هغه چې دی د یو سور وزو دی او ناپایداره دی او ختمېدو والا دی. د دنیا د ژوند دا مزې او آرامونه به عنقریب ختم شي. یو سور وزې به عیش وکوي په اخر کې به تاسو ټول چې دی د هر څه پرېږدي او الله طرف ته به راځئ. هغه وخت کې به ستاسو څه حال وي چې هر څه به چې دی ستاسو مخامخ راشي تاسو چې څه څه کړي وو هغه به راته مخامخ شي او د خپلو اعمالو بدلې به تاسو ته ملاویږي او د خپلو کرتوتونو نتیجه به تاسو ته ملاویږي. د دې آیاتونو د لاندې شیخ الاسلام حضرت علامه شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه یو تنبیه لیکلی ده چې په دې آیات کې د هغه مدعیانو اسلام د پاره عبرت دی چې هغې د جهاز په طوفان کې چې دی الله واحد ذوالجلال چې دی هغه پرېږدي او غیر الله د مدد د پاره چې دی هغه آوازونه کوي. په دې سلسله کې یو واقع لیکلی ده چې د فتح مکې نه پس ابو جهل زوی اکرما هغه مسلمان شوی نو مکې نه وتښتېدو او د سمندر سفر اختیار کو. سمندر کې لږ لرې سفر یې کړی و چې کشتۍ طوفاني هواګانو راونیوله. ملاح چې کم دی کشتۍ چلولو والا مسافر ته وویل چې یو خدای ته آواز وکوي هغه مونږ بچ کولی شي. اکرمه چې دا واورېدل چې دا خو هماغه یو خدای دی چې داغې طرف ته محمد صلی الله علیه وسلم مونږ را بلی چې په دې دریاب کې د محمد درب نه بغیر نجات نشي ملاوي دی نو په خوشکۍ کې په ځمکه باندې د ده د اعانت نه بغیر نجات موندل ممکن نه ده او دعا وکړه اے الله که چېرته تا زه د دې مصیبت نه راوستم نو زه به واپس شم او نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس کې به لاس ورکم او ما ته دا امید دی چې هغه به خپل ښایسته اخلاقو په وجه باندې زما ټول ګناهونه معاف کړي ما ته چنانچه د طوفان نه چې بچ شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت اقدس کې حاضر شو او مشرف به اسلام شو رضی اللہ عنہ نو اللہ جل جلالہ فرمائی هو الذی اللہ پاک آغزات تے یسیرکم چتا سو چلئی فی الارض پا فی البری پا خوشکی کی والبحر و پا دریاب کی حتی اذا کنتم تردی چکلئی وی تاسو فی الفلک پا کشتی کی وجرین بهم او غجاو وجرین بهم بریح او دا کشتی روانه کی دا خلق په هوا سره طیبه خوشگوارا وفرحو بها خوشحالی کی په دغه خصف په دغه هوا او په سفر باندې نجاتها راشد لاریح دا سیو هوا عاصف تیزا وجاءهم الموج او راشی پدوی باندی چپی من کل مکان ده هر طرفنا وزنو او دوی خپویشی چی انهم بشک دوی احیطا بهم دوی چی ده را گیر کریشو نو دعو الله دی طول رابلی اللہ پاک مخلصین خالصا له الدین ده طرف تجده طرف تا پا له الدین پا خالص عقیدی سرا لین انجیتنا که وی چه اللہ که چرت تامون نجات راکو من هذه دی مصیبتنا لنکونن ضرور بی ضرور بمونگشو من الشاکرین دا شکر گزارونا فلما پس ارگلا انجاهم چه مونگ دوی تا نجات ورکو اذا هم پس بیادوی یبغون فی الارض بغیر الحق دی سرکشی کی پس مککی بغیر الحق ناحکا یا ایوها الناسو اے خلقو انما بغیوکم بیشک سرکشی ستاسو علا انفسکم دا دی وبال ستاسو پخپل زان بانده دی متاع الحیات دنیا دا فائدی دی دا جون دا دنیا لگی غنتی ثم ایلینا مرجعکم بیا بتاسو زمون طرف تا را واپس کی گئی فننبئکم نمون بتاسو تا و خایو خبرداری بدر کو تاسو تا بما کنتم تعملون آغا سچ تاسو بچی دی عملون کول اللہ جل جلالہ دی مون تا آغا جون نصیب کی چه کم جون دا اللہ خوخ دے اور دا اللہ دا رسول خوخ دے مخی آیتونو کی اللہ جل جلالو انما مثل الحیات دنیا دا دنیا دا دغا مثال ورکی چه دلتا پا دی آیات کی دا دنیا مثال صورت دسی پیش کی چه سنگا آسمان نا ختیز بارانوشی هر قسم بوٹی او تازگی پکی راشی دا انسان دا خوراک دا پارا چه دے میوے پکی او غلی پکی راشی او دا زرناورانو دا خوراک دا پارا او دا غشان چه دے گیاگانی وغیرہ پیدا شی بیا چه هر طرف دے باران سرا سرسبزی او شادابی پیلو شی نو انسان دا گنی چی مونگا دا دی طول و لذتونو او دا نعمتونو نا د فائدې اوچتولو دپاره مونږ مالکان یو. بیا یکدم د الله د طرف نه یا آسمانی سحادثا یا د ځمکې سحادثه را پیښه شي، دا ټول هر څه چې دی دا تیس نیر شي او حالت دا شي چې وایا چې پرون دلته اړو سوونه دغه شان پیشي د دنیا د ژوند دا به یکایک ختم شي او تاسو به ګورئ او لاسونه به مږئ چې دا انساني ژوند لوی نه لوی نامور او عزت والا انسان نن مرګ شری د هغې خاتمه وکړله. او دا حال دا هغه دنیا دی چې هغې کې غافل انسان همیشه د پاره مصروف وي، څنګه چې د ځمکې دا زینت محض عارضی او دا ځمکه خپل مالکان دوکه کې واچي، دغه شان ژوند د دنیا چې دی دا عارضی دی او خپل طالبانو له دوکه ورکوي. څوک چې د دنیا طالبان یې هغې په دې دوکه کې وي چې ټول عمر به هم دلته یو، خو زما عزتمندو یو ځل به دا هر څه ختم شي او قبر ته به روانګي وي، داسې قبر چې هغه بالکل د یوازې ځای دی، نه به ستا رور وي، نه به ستا پلار وي، نه به ستا بچي وي. همدا خلک رور او خور، رور او ترزوی او مامازوی او بچي دی به د باندې په خپل لاس خورې واچوي. داسې یو حقیقت دی چې هر څوک یې مني قبر کې به یوازې پروت وي، بس صرف به در سره خپل نیک اعمال وي. نو لحاظه چې دی د هغه آخرت ژوند دپاره چې دی فکر پکار دی. نو زما عزتمندو آخرت د ژوند فکر دا په انسان ته ډېر په آسانې طریقې سره لګي چې لږ غونتې وخت په تبلیغ کې انسان اوزي او لږ غونتې وخت لګی هر کال کې او سلوي خوروزو لځي، داسې چې دی څلور میاشتې ولګی شب جمعې ته ځي خپل علاقه کې چې دی ګش کوي. نو زما عزتمندو دغه قبر به موږ ته یاد وي. نو الله جل جلاله د دنیا د دغه د اثر نه کولو ژوند ښایسته طریقې سره چې دی بیان کړلو، الله پاک چې دی همدغه وضاحت سره دلایل پیش کوي، مگر دغه خلکو د پاره چې کم خلک په دې کې غور او فکر کوي او هغې ته پته ده چې د دې ختمېدو والا ژوند نه به چې دی مونږ یکدم لاړ شو، نو د دې په خوبصورتۍ باندې غرور نه دی کول پکار. نو په دې باندې غرور کول داسې دی لکه چې یو کاشتکار یو باغبان چې دی یو پټی تیار کړي او هغه پوه شي چې بس په دې پټي باندې زه مکمل کابو شوم، خو ده ته پته نه وي یو شپه پې الله پاک داسې ګلی او باران او طوفان راولي یا چې دی تندر پې رالړه شي دا هر څه ختم شي. نو دا خو پرون دا سوچ کولو چې زما دا میوه ښه شوې ده، دا پټی مې ښه شوی دی، خو نن بیګا چې دی طوفان داسې کړه چې د ده د پټي او د باغو نومو نشانې ختم. نو دې دپاره زما عزتمندو د دنیا د دې ژوند نه مونږ په دوکه کې را نه شو. نو الله جل جلاله د دنیا د ژوند مثال بیانوي، انما مثل الحیات الدنیا، بے شک مثال د دنیا د ژوند کما این دا غوبو دی، انزلناه چې مونږ نازلو من السماء د اسمان نه، فاختلط به نبات الارض، نروزی دی سره چې دی د ځمکې سبزه، مما یاکل الناس، چې هغه سبزی نه چې دی انسانان خوري، ولانعام او زناور، حتی تر دی اذا خزت الارض زخرفها چی اونی سی زمک خپل ترو تازگی رونک و زینت او مزین شی دا زمکا و زن اهلوها او گمانو کی او خیالو کی دا دی زمک مالکان انهم قادرون علیها چی دوی چی دی آغا قادر شو پا دی باندی مطلب میوا با ملوشی فصلون با ملوشی غلی با ملوشی بس پاخ دی تیار دی اتاها امرنا پدی باندی راشی زمونگا حکم لیلن دروزی او نهارن لیلن دشپی او نهارن یا دروزی و جعلناها نمونگا کلو دا فصل حسویدن لکا کرشوی که علم گویا چی نو دوی تغنا بالامس چی بلکل لم تغنا نو بلکل بالامس پرون دا سی بی اخکاری کذالک هم دک کرنگی نفصل الآیات مونگا تفصیل سر بیان و آیاتونا لقومی یتفکرون دا قوم دا پارا جغی سوچ کئی مخی اللہ جل جلالو فرمائی چی دا عالم دنیا اگر چی نا پیدار دے خو بیکار نہ دے دا دا آخرت دا پارا دا تیارے زیدے او دا مرگ نا پس با اماغ فصل کٹکے چی کم دے پا دی دنیا کی کر لے دے اصل دا اسے دو زی چی دے اغا آخرت دے اگر چی باز کم فهم والا انسانان ام دی دنیا والا جوان تا چی دے دا اقامت زی اوگنی او ام دی تا چی دے خپل مقصود اصلی وی خو پا حقیقت کی دا همیشہ عافیت او دا سلامتی مقام دنیا ندے بلکہ دا دار السلام یعنی دا سلامتی کور دویم دے او دا عالم دنیا دا دی دا حصول ذریعہ دا مطلب پا دی دنیا کی چھ پاتشی او نیک عملو کی نو اغ دار السلام بدل اللہ پاک در کئی دی دا پار دا دنیا دا جوان چکم دے نو دی کی مونگ او تاسو چی دے اللہ پاک دان رازی کو چ اللہ جل جلالہ مونگ ناراضی شی او اللہ پاک زمونگ دا ہمیشہ والا چی کم جون دے اغا زمونگ خکی دار السلام نا مراد جنت دے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چی دار السلام دا جنت دا او نمون کی یو نم دے دار السلام ویلو وجہ دادے چی بدے کے با ہر طرف سلامتی وی امن وی سکون وی ہر قسم آفت او رنج و غم او فنا او زوال نب سالم او دائم او باقی بوی التب نہ تکلیف وی نب بیماری وی او حالت بدلی دل او د کم یو نعمت دا ضائع کی دو فکر بنے وی او دویم وجه د جنت د دا دار الاسلام کې دو دادا چې پدې کې اوسیدون کې وتا همیشه د الله د طرف نه د پیه پرشتو د طرف نه سلامونه را لګی کیږي ځکه ورته دار السلام وای الله پاک دې موږ ټول ته دغه دار السلام نصیب کی او په دغه دنیا کې چې کم اعمال د دغه دار السلام او د الله د رضا د پاره کیږي عقیدہ پار دی اللہ پاک مونگ ورت سکی تیار کی عارفین دل طریقے دی چی واللہ یدعو الی دار السلام اللہ پاک دا سلامتی کور طرف تا تا سرا بلی دی کی دا مومنین دا پارا یو عبرت دی چی شہنشاہ پخپلا تا سرا بلی او غلام چی دے اغا حاضری کی چی دے زان لیٹ لیٹ کئی نو دا منکرین دا پارا دلتا یو رٹن دا چی تاسو ولی دا دا دعوت دا نعمت نا محرومی گی لگیائی او دا دنیا پرستانو دا پارا چی دے یو عبرت دے چی اغسنگا پستو حکیر شیزونو کی انخطی دی او د عاشقانو د پاره یو زین دی چې د دې تا یو خاص خلوت چې دی هغه بدوی دا په دغه دارالسلام کې ملاوی کی. حضرت یحیی بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ واللہ یدعو الی دار السلام پا سلسلہ کی بطور نصیحت عوام تا خطاب اکڑو وی فرمائل چی اے دا آدم علیہ السلام زویا اللہ پاک تا دار السلام طرف ترابلی تب کل دا دی اللہ پاک دعوت طرف تا قدم رو چتے اے دا آدم علیہ السلام زویا خب ویشا او خب ذہن کی دا خبر آوا چوا کچر تتا پا دی دنیا کی کوشش شروع کو نو آغا کوشش پا دی کامیابی او تب دار السلام تا ارسے گی او تا پا دی دنیا کی عمر ضائع کو او قبر تا ارسے دی نو او تا بیا ویل چې زبا اوس د قبر نه پس چې دار السلام تر تزما نو داستا لار چې دا برامن کړی شي هلته به یو قدم مخکې نشي تللی ځکه چې دار العمل هغه ځای نه دی دا دی دلته چې دی ته دار السلام طرف ته چې دی محنت شروع کا او د قبر نه پس بیا چې دی عملونه نه کیږي. لہذا اوس دنیا دا زمونږ تبلیغ والا وی سانس ہے تو چانس ہے نند ساشتا نو چانس ہم درتشتا موکم درتشتا تو بھم ویستے شے اللہم راضی کولے شے نو دے دا پارا چی دے پا آیات کی یو لفظ راغلے زیادہ دا زیادہ نا تفسیر چی دے دیدار الہی خلقو کرے دے او ډیرو د صحابه او تابعین نام دغه منقول دی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آیات اولستو او وی فرمایل چې کله به جنتیان جنت ته او دوزخیان دوزخ ته لاړ شي نو یو آواز ورکوونکی والا به آواز ورکوي چې اے اہل جنتو تاسو د پاره یو وعده هغه د الله پاک باقی ده چې هغه به الله پاک پوره کوي. جنتیان به وایي چې هغه څه ده جنتیان به وایي چې الله پاک خود په خپل فضل سره زمونږ د اعمالو تله چې ده هغه درنه کړه او موږ له چې دی سپین مخونه راکړل او نورانی مخونه راکړل مونگ د دوزخ نه بچ کو جنت مقام را کو دا ټول هر څه خو الله وکړل نو بیا کومه وعده پاتې ده دینه پس با پردی اوچتی شي او جنتیان به د الله پاک د جمال زیارت کوي. بس په الله مې دې قسمی کم یو نعمت چې هغه دوی ته عطا شوي دولت دیدار نه به زیات محبوب نه وي او نبا د دولت دیدار نه علاوه دی په کمیو نعمت باندې سترګي یخی. الله پاک دی موږ ټول مؤمنانو ته دغه د خپل دیدار لذتونه را نصیب کی. مخکې د جنتیانو یو کیفیت بیانې چې په حشر کې با کفار او فجار په چهرو باندې به سخت ذلت چې دی پروت وي او د جنتیانو چهرې به د دې خلاف وي. د جنتیانو په چهرې باندې به نور او نور وي رڼا او رڼا وي پکې او دوی ته به چې دی عیش حاصل وي همیشه د پاره. لیکن دې نه علاوه کمه یوه صدمه او غم هغې ته نه رسیږي دا د جنتیانو حال دی. دردونو مصیبتونو نه به جنت پاک دی. بیا د دوزخ حالت بیانی هم په دې آیتونو کې چې دې ته به د دې د بدۍ سزا د بدۍ برابر ملاویږي د هغې نه زیاته نه یعنی د نیکۍ بدله خو هغې نه به زیاته ملاویږي او د الله پاک انعامات به پنیکی باندې زیات وي. خو د بدی بدله چې دی هم د هغې مطابق به میلاویږي، ځکه په سزا کې اضافه د عدل و انصاف خلاف وي، او د هر قسم توهین او رسوایی هم دې کې شامل حال دی. د الله گرفت و عذاب الهی نه به دې څوک هم نشي بچ کولی. حشر چې هغې کې به حقیقتونه راښکاره کېږي، دغه وخت کې به اهل کفر په زړونو چې دی داسې توروالی او په چهرو باندې توروالی راشي. د دې چهرې به د دې مخونه به داسې قدر تور شي او تیاره به پې راشي، ګویا چې د شپې د سختې تیرې شپې په شان دي. والله والله پاک یدعو ربنی، تاسو الی دار السلام د سلامتی کور طرف ته، و یهدی او هدایت ورکی، من یشاء چې چاته وغواړي، الی صراط مستقیم د نیکې لارې، للذین دپاره هغه کسانو، احسنو چې هغې نیکیانې کوي، الحسنا بهترین نیکیانې، و زیاده نه بدله به ورله بهتره ورکو، و زیاده او نور زیاد به م وله ورکو، ولا یرهقو او نه بخیږي وجوههم د دې په مخونو باندې قطرون توروالی، ولا ذله او نه ذلت، اولئک دا خلک اصحاب الجنت خاوندان د جنت دي، هم فیها خالدون دی به همیشه وي په دغې جنت کې. والذین هغه کسان کسبو سیئاتی چې هغې چې دی بد کارونه کړي وو، جزاء سیئت بدله د ګنا، بمثلها هم د دې په شان به وي، وترهقوهم او خیجي به د دې په چهرو باندې ذله ذلت، ما لهم نه به وي دوی دپاره من الله د الله نه من عاصم څوک بچ کوونکي. کانما گویا چې اوښیت پټ پکړې شي وجو هم د دې چهرې، قطعا من اللیل مظلما دیو تکې تیارې شپې د ټوکړې په شان، اولئک دا خلک اصحاب النار خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون همیشه به وي دوی په دغې اور کې. مخکې الله جل جلاله فرمای چې چونکه مشرکین د خپلو معبودانو ته به شفیع ویلي، دې لپاره په دې آیات کې د قیامت دروازه حال او د دغې مشرکینو او د دې د معبودانو حال بیانې، د پاره د دې چې په دغې مشرکانو باندې د دې د شرک حقیقت او کیفیت واضح شي. نو په دې آیتونو کې خودله کیږي چې د دې دنیا د فنا کېدو نه پس د قیامت په ورځ ټول به راجمع شي، او د حشر ورځ به وي ټول مخلوقات به راجمع کړی شي. په دغه وخت باندې د الله نه سوا به د چا حکم نه چلیږي. د قیامت په ورځ به مشرکانو ته خطاب وشي چې الله پاک فرمایي تاسو په خپل ځایونو باندې ودرېږئ، او هغه باطله معبودان چې تاسو به عبادت کول د خپل خیال مطابق، تاسو د هغې صفات قدرت به الله سره شریک او سفارشی تاسو ګڼل، په خپل ځای ودرېږئ. په دغه وخت کې به چې عجیب افراتفری او هر سړي سره به د خپل ځان غم وي، عابدین او معبودین په میز کې به چې دی جدایی راشي. په دنیا کې د خپل خیالاتو موافق چې کومې رشتې تړلې شوې وي ټولې به چې دی ماتې کړی شي. په دغه وخت کې به چې دی چې کله مشرکین د خپل فرضي معبودانو نه چې کم ډېر توقعات تړلي وو او د هغې په شفاعت باندې امید لګولی وو، نو هغې به ورله صفا جواب ورکړي چې ستاسو موږ سره هیڅ تعلق نشته، تاسو دروغجن یئ، تاسو چې دې زمونږه بندگی کوله تاسو د عقیدې موافق چې تاسو د کم شیزونو عبادت کولو دې لپاره هغه خدایي صفات چې دې مونږ د پاره تجویز کول چې هغه په واقع کې ممکن نو د مشرکین و معبودین بخپل پاک دامنی او ظاهر کولو د پاره وی چې د الله قسمونه بخوری چې الله به گواه کوي او دی به وی چې تاسو زمونږه عبادت هرگز نه کولو بلکې د خپلو وسوسو او د خواهش نفسانی عبادت کملو چې چاته مو زړه وغوښتل نو هغې ته به م چې دی معبود ویل او سجده به م ورته کوله. مونږ ته خو ستاسو د عبادت اډو پته م نه وه، مونږ ستاسو د عبادت نه بالکل بې خبر وو. په دغه وخت کې د مشرکینو د دروغو بې اصل چې دی هغه توهمات ټول به دي چې دی لاړ شي. هر یو سړی به دا معاهده مشاهده وکړي چې د هغه رښتونی مالک نه علاوه بل ځای چې دی د نجات نشته. هر یو انسان ته به د خپل ټول د ښه او د بلو اعمالو اندازه وشي چې سانه وزن دی. هر طرف ته به چې بهتان تراشي او شرک بندي هغه ختم شي، صرف یو مولا او رښتونی مولا به پاتې شي او عمدده طرف ته به چې دی سزا او جزا مخکې کیږي. دغه وخت کې به ظاهره شي چې د مشرکانو دا دعوا چې زموږ معبود زموږ سفارشیان دي دا بهتان او دروغ دی. خلاصه دا شوه چې دلته مشرکینو باندې به دا حقیقت واضح شي چې تاسو چې د کمو خدایانو د خپل حاجتونه مخکې کول دې ته نه ستاسو د آواز رسیږي، نه ستاسو عبادت او نه ستاسو چې دی د دې د سجدې کول دې هیڅ خبر نه دي. نو چې دې ته پته نه لګي چې مونږ ته څوک څه کوي او څوک نه، نو بیا به دې څنګه ستاسو حاجت پوره کړي؟ قیامت په ورځ به هغې صفا ووایي چې مونږ او ستاسو سره څه واسطه نشته. نو دی په حقیقت کې بوتان به وایي چې زموږ عبادت نه کولو، دی خو د خپلو خواهشاتو عبادت کولو، خپل زړه ورته ویلو بس هغې دغه کړو او د هغې عبادت یې شروع کړو. ویوم نحشرهم جمیعا، او په کوم ورځ چې مونږ به چې دی دا ټول راجمع کړو، ثم بیا نقول مونږ به وایو للذین هغه کسانو ته اشرکو چې هغې شرک کړی مکانکم په خپل ځای اوسی انتم تاسو و شرکاؤکم او ستاسو شریکان تاسو چې الله سره کوم شریکان جوړ. فزیلنا بینهم، نو مونږ به جدایي واچو د دې په منځ کې. وقال شرکاؤهم، او به وایي هغه معبودان څه دې خلکو ته ما کنتم نه وایي تاسو ایانا خاص زمونږ دپاره تعبدون عبادت کوونکي. فکفا پس کافی دی بالله الله پاک شهیدن گوا بیننا و بینکم ستاسو په میز کې او زمونږ په میز کې. ان کنان عبادتکم لغافلین، اگر که مونږ وو د هغه د عبادت نه په غفلت کې. هنالک تبلو کل نفس، او دلته به چې دی پته ولګي هر یو نفس ما اسلفت چې څه دی چې دی لیږلي وو. وردو، او واپس کېدل به وي الی الله الله طرف ته، هغه الله مولاهم الحق هغه مددگار دی پرشتونو سره، ستاسو مددگار دی پرشتونو سره. وضل عنهم ما کانوا یفترون، او روک بشی د دینا هغه څه چې په هغې باندې دی به چې دی دروغ ویل. هر څه به چې دی د دوی نه څه شي هغه لرې شي. الله جل جلاله دا عمل کړو توفیق راکړي. زما عزت مندو الله جل جلاله کریم ذات دے بخون کے ذات دے چاچے اللہ سر چے تعلق جوڑ کو اللہ جل جلاله با دل دا دنیا و دا آخرت چے فائدے ورکے زما عزت مندو ماتا اس تا ویلو چے دا درود کثرت مونگو کو زکا درود ویلو سر بچے دے آغا مونگا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی توجہات ملاوے گی نو روزانہ پہ حساب سرا صلی اللہ علی محمد دا درود شریف دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا درود شریف دے اللہم صلی علی محمد وعلی اہل محمد دام درود شریف دے صلی اللہ علی النبی الکریم دا ہم درود شریف دے چھے کم یو درود چاہتا سامرا موقع ملاوی گی اغدی وی او مونگ تری چلی زمونگ پا نمبر بانے میسیج کئی چھے دانمی روزانہ سر اوے لی زمونگ نمبر زان سر نوٹ کئی 0341-050-351 بیے بوری 0341-050-3501 نو زمائی عزت مندو دنیا چکم دا زمائی عزت مندو دا ختم دو والا دا نو سن آسن ایک عمال پکار دی او چھے مونگا روزانہ دا زرگو پا حساب سرا زمونگا نم نبی علیہ السلام سلام پا روزہ کیا خستری کینگی چھ فلان کی دا فلان کی زوے فلان کی دا فلان کی لور ہاں اگر چھے تا مانے درود وے لے دے زمائی عزت مندو زمونگ بدا دنیا کی ام پکاری کی درود شریف آخرت کے بم پکاری گی اللہ جل جلالہ دا عمل کل توفیق را کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام کریم رب ترازش خصوصی فضل و کرم کی یا اللہ چا دا محتاج مکی دخبل ذات علی محتاج و ساتی سان اللہ سنستا بارگاہ کی وچھ شوی دی سکی سم حاجتو نی دی الہ العالمین تا تا معلوم دی کریم ربا تزمو طول حاجتونا دخبل خزانه غیب نا پورا کی یا اللہ دنیا والا تم کرم چنے شرمندہ زلیل و رسوا مکی یا اللہ کم جون چستا خوخ دی غزم اللہ نصیب کی کم جون چستا نہ دے خوخ اگے نہ مو تو پنارا نصیب کی کریم رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چے سان دے خیر دعا گانے کڑی مو گتا نہ کو سان شروع نہ دے چ پنا وقت لے مو گتا نہ پنا واڑو وان تر مستعان علیک البلا لا حول ولا قوۃ الا بالله صلی اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین و برحمتک یا ارحم
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

0: آواز بکوی قبر چی تاسا ماترا وڑی دی حسی خوتا دی
1: او جی بالکل مینوالو موضوع چکم دا آغا با هم خپل مینوالو سره ډیسکس کوو نو هغې مده به خپل مینوال چکم دی سمره اوریدونکي دی آبه مشته رای روکی جی بالکل مینوالو موضوع طرف ته ورودرمو د نن پروګرام موضوع چکم دا فکر نو فکر باندې به خبرې اترې کیږي مینوال چکم دی آبه هم رودرمې مستربه دی اولې سره خپل رای چکم دا آغا شریک کی چې د فکر لفظ چکم دا چونکه هر شی چکم دی آغا دوا پهلو وی یو مثبت پهلو وی بل منفی پهلو وی او جی بالکل دغه دواړه پہلو چې کوم دی د فکر نو دې باندې به موږ خبرې اترې کوو مینوال چې کوم دی ابو مسترو درومي مسترو به شرکت چې کوم دی خپل رائے به موږ سره شریک کړي په نن پروګرام کې یعنی د محرم الحرام سپیشل ٹرانسمیشن پروګرام سهار زیرې کې جی بالکل روسی به موږ سره د کال په ذریعه سره او اسرائیل سره د میسج په ذریعه سره او موږ سره خپل رائے چې کوم دی او د فکر حوالے سره ابو مسترو شریک کړي جی بالکل مینوالو سرنگے چتوسرمو دے پروگرام موضوع چکمو آ ڈسکس کا چے فکر چکم دا یو لفظ کتلشی خو چونکہ دگی لفظ سرتا چکم دی ڈیر شیون چکم دی آغا موجود وی او نو دگی مندی بو مش خبر اتری چکم دی آغا کو او بالکل مینوالو اکثر مش او دا کسو چ مسرا پو معاشرے کے ارا خبر چے دو آغا دا سے کیجی چ مش کوشش کو او چ مش ارشی دے پر فکر کو فکر من شو او نو دغی د فکر لفظ چکم او سرتا او سپرت دی نو اگے مدی بہم خبر اتر کی جی او جی بالکل او دے سرا سرا کموج خپل مینوالو تا او دا وی چے او دنن پروگرام موضوع چکم دا فکر او دے مدی بہ خبر اتر وی فکر یودا سے قوت تا مینوالو او چے اغا انسان پو سوچ بندے پو پوی مندے او منصوبہ بندے مندے او دې زندګۍ درست فیصلی چې کومې دي او هغه قبل جوړی نو بالکل او دې سره موږ خپل مینوالو ته بدا وایو او چې اکثر موږ هغه طبقه چې هغه موږ او د ټیم آواز اور وی او نو هغه طبقه چې هغه سټوډنټ طبقه دو چې هغه ته هم او دا شاید ډیره فائدہ ورکړي په خپل ژوندونه کې په خپل تعلیم کې تعلیم شعبے کې نو دے سرا آغا ہم مسرا پروگرام کے ایسا اوغستل شی او خپل رائے چې کوم دو آغا مسرا شریک ول شی او زکه چې اغو تا کل هم داسی موکا ملا شی ڈیبیٹ یا پریزنٹیشن وی چې تو پدغی ول لفظ منې او ڈیبیٹ چې کوم دا آغا او کا پریزنٹیشن او کا نو آغا دا شیون چې کوم دی دا اوریدلی وی او دا ڈسکس کړي وی نو آغا شیون چې موږ خپل کې ڈسکس کو سره یا عام محفل کې نو آغا دے انسان پو ذہن کی چکم دا آغا نقش وی

جی بالکل مینه والا یو شعر ته ای کې نه چې اول می فکر درته نو اوس می د زړستنی کګی در پسې دینه بالکل د نظم چکم دا دا بوتو سه هم اوروې د ډیر سبق اموز او نظم چکم دا غا دا نو یقیني سره زخه چې خپل اورو بالکل په دې سره انسان چکم دا ډیر لکه سوچو کې خپل ژوندونه مند چې ژوندون سره یې تر کوم او د فکر والے سره موږ دا وایو چې اکثر په کور کې کوم ژوندو خپل مور پلور چې کومي والدین چې کومي چې کله هغه موجود وي کنه نو موږ سره د دې فکر نه وی چې د خپل والدین چې کوم دی دوه سمره حیثیت سمره پوزیشن د موږ

کول په چار دی او مشته دې سمره قدر کول په چار دی خو چې کله اغا د دې دنیا نه لوټ شي نو بیا انسان ته د هغه شي فکر اغا احساس چې کوم دا اغا ودرېږي چې کاش چې مو دې مور پلور یو شی طریقې سره خدمت کړو مو دې حق چې کوم دا اغا ادا کړو نو دې کې به انسان چې کوم دا ډېر دې ورستو غمو نه چې سوچ کوي او نو هغه سره انسان خپل ژوندون چې کوم دا اغا هم ډېر متاثر شي ادین اول مشتدا په چار دی چې موږ په خپل ژوندونه کې او مشت زون دې پر اغا نقشه جوړ کو اغا فکر کو دی هغه دې پر چې بیا دې اغا ورستو دې موږ ژوندون چې کوم دا هغه سره متاثر کیږي نه اکثر دا شي وي چې په معاشره کې نو مور پلور چې کله بډګون شي نو هغه بچی چې کوم دی نو پاغه کې او په اکثر معاشره کې داسې رودرمي چې هغه والدین او ډېر د هغه ژوندۍ چې کوم دی هغه ته رہی نو بچی امشر بچی چې کوم وي چې د کوم ستر کړی وي هغه د پر د ډېر ستړی کړی وي نو د سره د هغه فکر چې کوم دی هغه نه وي چې کله لوټ شي د دنیا نه بیا هغه ته ډېر فکر پیدا شي او چې دای مو کومه سهارا وا نو د چا ستر کړه وو نو دې دې پر او موږ دې پر سمره تکلیفونه تیر کړی وو او نو هغه فکر احساسات چې کوم دی دتا د هغه د مرګ نه پاس تروشي چې کله د هغه د مرګ نه پاس د احساسات روشي بیا هغه انسان د نه د زړه نه چې کوم دا هغه کمزور کوي نو نه خوري زړه کنه نو بیا هغه سره نو انسان خپل زندگی چې کوم دا اهم متاثر کیږي چې اهم دی چا سهارا وی بیا نو هغه هغه سره متاثر کیږي بالکل مجبور کو مجبور کوشش دا وی چې موږ د وخت نه پیلا پیلا چې هغه خبرې چې یو مثبت سوچ وي د هغې موږ فکر وکړو چې د معاشره بهتری دی پره موږ یو ښه سوچ وي یو ښه فکر مو وي نو هغه فکر او موږ هم خپلو مینهوالو سره شریک کړو او چې مینهوال هم په دې باندې سوچ وکړي چې دا پروګرام زه وروم آیا په خپل کور کې په خپل معاشره کې امو خپل والدین او امو خپل ورونه چې کوم دي هغو سره امو څه سلوک ته هغو مو سره څه کړي دي هغې د پره ښه فکر ښه سوچ چې کوم دی هغه کول چې کله موږ ښه فکر کوو ښه مثبت سوچ کوو او نو موږ ژوندون چې کوم ده نو هغه اکثر دا خبره کوم چې سکون بوی موږ چې کا څوک سکون لټی نو هر انسان ته یو ښه مثبت فکر چې کوم ده هغه پچار ده او ځکه چې موږ په دغه کې کوکسو د هر شي یو دوا پهلو وي یو مثبت پهلو وي او بل چې کوم ده منفي پهلو وي او نو اکثر معاشره کې دا هم ویل شي چې یو خښته دو په عام مثال ورکوي چې هغه دوا مخونه وي که نه یوه طرف باندې د خښتې چې کومه کمنی وي چې کومه تیوری دی هغې نومال لیکلی وي او بل طرف چې کوم ده هغه صفا وي که نه نو چې کله هم موږ داسې معاشرې کې خبره کوو چې ته محفل ته درومو نو چې ته درومو چا سره خبره کوو چا ته مخاطب کیږو نو هغې نه د موږ یو مخ چې کوم ده نو هغه د اندازه لګیږي چې دی پرورش څرنګه شوه ده دی فکر څرنګه ده دی سوچ څرنګه ده د تعلق دی کوم خاندان سره ده څرنګه خاندان سره ده نو بالکل مینهوال موږ به کوشش کوو موږ به دا سوچ وي د چې د معاشره بهتری دی پره چې موږ څومره کردار ادا کولی شو موږ ادا کړو بالکل توسي کال 0927-291-292 او میسج طریقہ کار خپل موبایل کې کریئټ میسج آپشن تسے التب کیپیٹل کې نه غاٹ والو فزونو کې آر اے کې لیکي به سپیس ویر کې او سپیس نه بعد خپل نوم د خپل زوینم او خپل پیغام مشتبر حسین کې 8583 مده 8583 مده به مشتا روسین کې او مشتبر اور سې نه خپل نه پروگرام کې به برخه جوړو پروگرام کې به شریکو او د سره توسي مش پروگرام چې ګمدا په سټریمینګ باندې هم اوریدل شي او بالکل سټریمینګ باندې www.amanradio.com نو بالکل تو سے آل تک بو کلک کے نو گوگل سرچ کے بویر کے نو دے مش پرونی سمر دی ریڈیو من او اغا بالکل تو سے اور دل شے او پروگرام کے ہم مسرا پارٹیسپیشن کھال شے او جی بالکل اغا ٹول اور دن کی چدر ٹیم دی مش غک آواز اور وی او اغو ٹول یوزلے مننہ کو
او بالکل دے پروگرام خپل ٹائم چې کوم دا هغه مستر سره تر ورسېدل او چونکه سټیشن منیجر سی وی چې بالکل دا پروگرام چې کوم دا بوتو 9:30 بجے رسې جری وسته او بالکل مو تو سیمل ګرتیا چې کوم دو نیمه ګنټه لښ پته دو نو د نیمه ګنټه رسې به مستو سیمل ګرتیا وی بالکل پروگرام کې اتلل شي پروگرام کې مستر شرکت کول شي د پروگرام موضوع باندې مستر خبره کول شي بالکل مینوالو پروگرام کې چې څومره مینوال دی مستر او د ټیم دی موږ غږ आवाज اوري مستر پروگرام کې شرکت وکړل مستر خپل رائے چې کوم دو هغه شریک کړل د فکر موضوع اول سره نو هر انسان د خپل سوچ د مثبت سوچ مطابق خپل خپل رائے چې کوم دو هغه مستر شریک کړل او ځکه چې معاشره چې کوم دو او کوم وکسو او دنیا آبادی دو نو هغه آبادی کې د هر سړی یو خپل سوچ چې کوم دا غاوی نو یقیني سره مشتا څومره مینوال دی د یو ټولو سوچ قابل احترام ده خو مینوالو او هر سړی ته په دې معاشره کې د خپل رائے چې کوم دا هغه هم او حق حاصل ده چې هغه خپل رائے اظهار چې کوم دا هغه وکي بالکل تاسو خپل رائے اظهار چې کوم دا هغه کول شي او پروگرام کې مسرا د مو سټوډیو نمبر باندې لکه څنګه تاسو سره مو شیئر کړل او میسج طریقې کار باندې د میسج ذریعہ سره او د مو سټوډیو نمبر باندې بالکل رتلل شي د پروگرام موضوع حواله سره مو سره خبره چې کوم دا هغه شریک کول شي او فکر او موضوع باندې نن پروگرام کې بحث چې کوم دا او هغه شروع ده خپل مینوال رائے هم شریک کړي او موږ به دا وایو چې فکر او حواله سره چې فکر چې کوم دا او دا کوم ژوندیو یو نعمت تا او موږ صرف خپل سوچ صرف دمر کو چې سرنګي موږ سوچ چې مثبت سوچ وی لکه سرنګي تاسو ته مخکې خبره وکړه او دې سره دې موږ سوچ وی تعمیری سوچ وی مقصدی سوچ وی او صرف خپل زندگی نه بلکې د معاشره او بهتره دی پره هم موږ یو سوچ چې کوم دا غا لرو او چې کله موږ د معاشره بهتره دی پره سوچ لرو هغه چونکی موږ هم د معاشره ایسایو او د موږ بهتري هغه کې الریډي شامل وي بیا هم موږ به د سره کوشش دی چې موږ خپل سوچ چې کوم دا هغه مثبت لرو او سوچ ته ځون سره سره د معاشره بهتره دی پره چې کوم دا هغه سوچ هم موږ لرو او بالکل مینوالو او په مخکې پروګرامونو کې هم او موږ مختلف موضوعات باندې مختلف لفظونه باندې او چونکی یو لفظ چې کوم دا اغه او سرتا ډیر شاوی اغه صرف یو لفظ نه وی لکه سرنګ نن موضوع وخت فکر دا داسې موږ لکه وخت باندې هم خبرې کړې دي اسرا برداشت باندې هم خبرې شوې دي اسرا صبر باندې هم خبرې شوې دي اسرا معافی باندې هم خبرې شوې دي نو دا شیونه که موږ په خپل ژوندونه کې رولو او چې موږ یو ښه ژوندون تیرو چې هغه د پر موږ یو ښه فکر وي اخیری به موږ ردرمو فکر ته چې سوچ پکو یو نقشه به په ذهن کې جوړو او چې معاشره کې د یو غلطی دو یا په مو کې د یو غلطی دو هغه د پر موږ سوچ لرو نو هغه سوچ به موږ د بهتره سوچ لرو چې کله د بهتره سوچ وي نو اغه بهتره سوچ ترپ ته موږ وا اغه کې مافي چې کوم دو اغه کو اسرا په عام موږ کې معذرت چې کوم دا اکثر انسان لکه موږ وکسو چې غلطي وشي په خپل غلطۍ باندې انسان معذرت نه کوي ځکه چې دیږي انسان چې کوم دا دغه سړی او دغه شی فکر نه کړه چې چونګې د دغه مسلې نه پاستا د دغه خبره نه پاستا او چې زه معذرت نو کومه غلطي هم کړې دو زه په خپل غلطۍ باندې لوړم مو سره د فکر نه وي چې سړتا د مو بچی چې کوم دی ایمو مشمون چې کوم دی ایمو دغه یو د انا مسلې وجنا سمره مشکلاتو سره مخامخ کیږي کچېری موږ دا فکر وکړو چې مو غلطي هم کړې دو نو زه معذرت نه کوم زه معافي نه کوم نو هغه اثرات چې کوم دی د هغه فکر مو نه کړه کچېری یو انسان د هغه فکر وکي نو بیا دا معذرت چې کوم د خپل بچو ژوندونه دی پره دا بیا خامخا کوي.

0: خو هغه غریبون به خبر نه وي.
1: جی جی
0: تو پروگرام نه وي
1: صحیح.
0: نو سره به یو غم جوړي یاره د سړی ته خو مسوي یلی نه دي.
1: جی
0: وی نه مت پتا څنګه کوي چې پروگرام ترته ته یو فکر مند وي یارا الله د خیر کې د څوک ونه یي.
1: جی جی
0: او زه مت پتا احساس نه کیږي چې یاره د سړی ته مو وځ پوهه ټینشن جوړ کړه ویلې می جوړ کړه دا
1: صحیح.
0: نو تاسو نن سبا معاشري کې او دا خلک کوي چې زونډه ښه خلک غړي.
1: جی
0: او زه یم چې افسوس دا چې موږ ته فکر کې دا غا کدی دنیای فکر کوو خو چې هغه شفی کرو
1: شفی کرو
0: بل انسان ته څه فائدہ وینه ورسی
1: صحیح.
0: نه دا چې موږ بل انسان ته تکلیف جوړو نو په چا دا د موږ ټول ته چې فکر او ټاپه د مقصد دا وی خبره پوښی کې د شې ته یو نه سره خو عمل پوښی
1: صحیح بالکل.
0: نو په چا دا چې موږ شفی کر کوو د اخرت فکر کوو دنیا کوو او د دې ته اخرت فکر شروع کوو کدی دنیا کوو
1: نو شفی کرو کو مثبت فکر وو کو چا ته فائدہ ویر کو نقصان نه
0: چا ته فائدہ ویر کو چا ته خوشحالی ویر کو غم نه ویر کو چا ته ٹینشن نه جوړو نه ٹینشن لري کو
1: صحیح
0: فکر مو شروع کو
1: بالکل.
0: اختر نواز بھائی دا افتاب بھائی تا فردوس تا جمشید تا زلیما ما کے فوتلہ ٹیلر نور جی سب جاتے دے ما آواز اوری ٹول اور دن کو تا پٹ رکھو تا سلام
1: علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه. او جی بالکل مینوال داو مسرا عثمان خټک او چې مسرا دی فکر ولې سره خپل رائے چې کوم دا شریک کړه نو بالکل یی چې للا مشته پچار دو او چې موږ یو کا دنیا کې هم سوچ کو او دی دنیا سوچ وی دنیاوی وی او هغه هم یو موږ مثبت سوچ وی چې موږ چاته فائدہ ور کو چې بل ته فائدہ ور کو نو هغه فائدہ وو اتوماتیکلی مشتره سي. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړه ماشی په خیر روغلی سوق تیر سره د کوم زینا
2: جنات سے جنات په نصیب سا سارا د مود
1: امین امین دې
2: جی فردوس زورا ولای بدی چې څونه مسلمان دی خدای تعالی خدای پاک ته ټول ته جنت الفردوس ور نصیب کو.
1: امین امین
2: دې خاطر
1: امین
2: نه له خدای دې هر تریما کو.
1: امین
2: الله پاک ته امن روالین.
1: امین امین ټول مینوال چې سمرا دې موږ غک आवाज ور وی کسو کې ور وی کسو کې نه ور وی او الله تعالی د اهل اسلام ته جنت الفردوس ور نصیب کی.
2: آمین آمین. سزلی خان محمد سره پلاین ډیر وخت بعد
1: د کمی چشمه نه د ډیر وخت نه بعد پروگرام کې هر کله ته نه یم
2: ډیر مننه خوشو سه با دغه ما اچانک ریډیو ولا جا ولا
1: جی
2: ما ولا جا ولا عمر لا گیا او کنا سره هو ولا
1: اچھا
2: او چې کاش با چې ول کټ کړه عثمان خټک صاحب پر وای
1: بالکل. عثمان خټک څخه پہلا هم کال کړه هغې आवाज صفا نرت لال ای دوباره کال ورو کړل بیا
2: आवाज یې خارو په خو صرف دا خبره تا کې چې ها اوس خارو په ایته دا مقاور کاواله کې لکه 88 ول دا مقاور کوي چې موبایل دواورا او کې کا بیا اوس سپاتیږي.
1: جی
2: ا دای نه دا د موبایل څخه دا غاټه خو خصوصیت خو ویډیو په شي چې ها اوس صحیح نه وي زمو کاور کوا کته کا مثال څومره کارک سیشن ول دی بیا دا وتاوی چې را د موبایل دواورا او کې کا بیا فورن سپاتیږي کټکاوی نه خوشاله د عثمان خټک صاحب کال فورن ولا غدا او جی مشر ډیر تفاو.
1: چلو ټیک شو ډیر مننه او تب سر سر شریکای د فکر موضوع حواله سره
2: فکر موضوع خو خبره خو لکه عثمان خټک صاحب دې خبره به وکړي ځکه چې خو په دا نام خو مو موضوع ور بدلې وانه خو لکه عثمان خټک صاحب چې ما خبره وکړه عموماً په موضوع په نظر دې خوشالي خبره هکو ډېر سوړه د مسله یې پټډا د مسله راکو کنه.
1: جی جی
2: لکه اوس موجوده وخت اختر نواز ګل داسو چې فکر لکه زون خبره زده چې اوس په موجوده وخت دا فکر زده چې یا الله دا سلا گیا دی سکی خدای پاک تا امن روالی مسلمون تا دا خیر پیش کو دا غی دنیو حسول حق کی خدای پاک تا جنت الفردوس ار نصیب کو هر و انسان تا دا غی دنیو فکر را ساری تا پچار دای نکا چه حالات دیر خاروب تی گانا.
1: ٹھیک شو دیر مننا چه
2: دا غی دنیو فکر ہو پچار دای خو لکا اس پا موجودا وقت شے دا فکر کی یا اللہ تا امن روالی زکا چه پر جودا خبر سائی وینا اس وقا ویشنگا خو پشو شے پوس مسائیوا وقتی یا وشو
1: بالکل دا ادا سی وی کنه چې لکه سرنګ سبزلی خان ما نو موږ د پروګرام موضوع وړه دا چې فکر او چې یو هر یو انسان او چې هغه یو مثبت سوچ لري مثبت فکر لري نو الله تعالی چې کوم دا د هغه فکر مطابق فیصله کوي نو هغه ته هغه شای چې کوم دا هغه ملويږي او نو موږ به کوشش دا وی چې موږ په معاشره کې یو خپل سوچ یو مثبت سوچ ولرو چې هغه مثبت سوچ چې کله هم مجھ حق کے فیصلے کیجیے نواب بہتر فیصلے کیجیے. آمین آمین ډیره مننه سب زلی خان ماما الله دې ژوندار تلرا آمین آمین آمین آمین آمین ډیره مننه بالکل بالکل سلام ولجا ولجا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه جی بالکل مینوالو دا مسره د کام چشمه نه سبز علی خان ما چې مسره د کال په لارې د ډیری مونږ په واسطه روغلم او موږ به دواګانې کوي چې الله دې رو تاسیات مان لره او ډیری خوشی خوشی خبرې کوي او بالکل تو سلامونه چې کوم دی افتاب لالا ته او فردوس ته د هوا په چپو چې څومره مینوال دی هغه ته ورسېدل او په ټاپک باندې موضوع باندې هم مینوال درومي او موږ سره خبرې کوي او بالکل نن موضوع چې کوم د پروګرام فکر باندې ډېر مینوالو موږ سره خبرې وکړلې چې کله د فکر برابر وي او مثبت وي مثبت سوچ لرو نو موږ به همیشه چې کوم د کمیابې طرف ته درو. جی السلام علیکم. و ستړه ماشه په خیر روغلې سوک تر سره د کوم زوینه
2: زه به مایوب خان خبره کوم د نظر نه
1: سوکو
2: مایوب خان
1: نو پروګرام کې هر کله ته ستړه ماشه په خیر روغلې سر
2: به کوڅول وسه خو به نه
1: سکه او دا خو وی چې مایوب خان ملک خان حکیم خان دا ورونه یې توسي مو چې کېدای شي ملک خان ورور وي که نه ځکه چې حکم خان وو پسې ملک خان وو او پسې مایوب خان وو. جی جی نه آوازونه ښایي توسې داسې دي سره که نه لکه ورور آوازونه نه وي داسې ډېر فارق نه وي پکې که نه سپرشتې کې خو منه ده. شکر دی الحمدلله خیر خیریت ته پروګرام دې شروع نه اورېدله. موضوع اول سر بس شریک کیا رو سرا
2: موضوع خوب ہے دس وقت
1: چلو ٹھیک چلو ڈیرا منا نہ بیا چ سن شویلا بیا سلوم نہ پاس کا وعلیکم السلام جی جی وعلیکم السلام بالکل دی آوا په چپو تو سلامونه چې کوم دی ټولو مینوالو ته ورسېدل امید ده چې هغه قبول کړي. ډېره مننه د کال کول یو جهان مننه. ها جی بالکل دا موږ سره ډګر نه دی نه کنه نو موږ سره پروګرام کې شرکت کړو یې چې للا زب سو هم کنه او بالکل موږ به دا وایو چې توسه او چې پروګرام موضوع فکر ده موږ ته فکر کول په چاره دي چې موږ ښه فکر وکړو موږ دا یا شو کنه که نور څه نشو یا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
3: آواز بکوی قبر چتا سا ماتر اوڑی آواز
1: بک او ویر سوبل کلر سایت ته کسو چې سوکتا او د کوم ځای مسر به سو شریک کړي. یا السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام نواز بھائی. نواز خبره کوم چې دیلا واغنا
1: نواز دې شګیلا واغنا پروگرام کې هر کله ته ستړما شي په خیر روغلې. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یو جہان مننا
2: پروگرام دے سردر پروگرام دے راسا پروگرام
1: جی جی
2: مولا عمر دے پروگرام دے کدا سے خبر ہے کہ مولا صاحب کی نزدہ کو
1: او بس مش کوشش داوی کہ مش سے مینوالو نزدہ کو مینوالو تے مش سویر کو
2: او جی زو کھا کا دے تے میں نزدہ کرے دا پروگرام اور غلا تے نو سو نہ مانن دے دل نہ دے موچ کال مائی تے کوا دا پروگرام خط نه خطو کیږي دا سه دا خاص کی موضوع نه خبرې کوي کنه.
1: جی جی
2: اوس مثال فکر چې ته دا پروگرام فکر دا هو فکر مطابق ته پروگرام کوي کنه.
1: صحیح بالکل دی فکر مطابق
2: صحیح فکر دی نه ور وړا پروگرام به دی صحیح نه فکر کوي.
1: صحیح بالکل پروگرام به صحیح نه کېدل
2: خپل فکر صحیح کی اوس یو مونږه تا چې مونږه دې کنه دا فکر سره یې څه مفهوم دا
1: صحیح
2: بالکل
1: بالکل
2: جماعت فکر یو یو غونه بس جماعت او دی چلی جماعت او دی کوزو جماعت نو او دی خو فکر جماعت فکر یو بشار دا
1: صحیح چې جماعت چې فکر چې کومي چې سره یو کې هغه چې یو شي سره هغه یو مثبت سوچ اکټه شي هغه نه یو نتیجه روزي
2: بس هغه نه لا په نتیجه پخې روزي او موږ خپل هغه ته وخت به جماعت سره الله پاک دې شي چې ته وي
1: امين امين
2: خلک خپل کور بچی مچی خپل پیسې لګوي کنه چا څه غوړي نه کنه
1: صحیح
2: او داسې فکر موضوع داسې موضوع مشترو ان شاء الله کار موږ د هو کو جلا پاک د تر عزیز بیتا نو ها فکر نه سیب کی چې موږ سره څه پروګرام مو مشترو وکي
1: صحیح بالکل امين بس تو سه دعاګانې به تو
2: تمام دل ته مو زنه خلک چې نور نه اول وکړو نه کوي
1: جی جی ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه جی بالکل مینه والو داو مسترا نواز د شګیلا واغه نه چ پروگرام کې مسترا شرکت کړم او جی بالکل مینه والو موږ به کوشش دا وی چې مینه والو مسترا د امینه وی او موږ مینه والو ته په مختلف وختونو کې او شش پروگرامونه چې دی اغه روړو او بالکل په دې باندې موږ د سټیشن منیجر طریق عزیز هم ډیر مشکور وو او چې موږ ته سپیشل انسټرکشن سپیشل هدایات مطابق خپل مینه والو ته دی اغه هدایات مطابق پروگرامونه روړو او داسې کوشش مو وی چې شمو موضوعات باندې خبرې اترې وشي چې اغه ریډیو من 88.4 کرک د معاشره بهتره کې یو خپل کردار چې کوم دا اغه ادا کی او چې هغه کې د موږ او پورا پورا اسا چې کوم دا اغه وی ځکه چې د مینوالو دواګانې چې کوم دي نو اغه قبلې شي کنه چې سمره مینوال دي سمره اوریدن کې دي او اغه د موږ لپاره یو بهتر سوچ لري او نو هغه سره د موږ کمیابې سفر چې کوم دا اغه هم مضبوطی شي او ډیره مننه کوم مینوالو او چې تاسو موږ ته ډیر مینا ډیر احترام چې کوم دا اغه روکوي او مسره په دغه سفر کې چې کوم دا اغه شریک وي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سلام بھائی عمر خبرې کوي زری بیا.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړه ماشي आवाज دې کټ شو عمر بھائی.
2: بس مو په خیال کې سیګنالو مسله ده.
1: بس خو دا خو مو ویل چې کدي شي دې سیګنالو مسله وی کنه کله کله کال ملاو شي आवाज نسی.
2: بس دا دریان ځل چې ولا کې دا الله پهل ځل کې او خبرې وشولې دویم ځل ته خبرې نه کېدلې.
1: بالکل نه کېدلې.
2: او موضوع چې دا غاړې فکر ولا فکر مو کول
1: بیا ملاو شو
2: پروگرام می کومر ودال پخې کې وچا کال نه کول سره کې می کال وکړه غاسې کلو نو خاص شروع شل کړه پکې سره
1: صحیح فکر می وکړل یا چی
2: او کړه په هغه نو بجې د سچ کوم پروگرام را دي کې پاتا سره کلو نو وشي وي کې نه وي
1: او بالکل نو بجې را سچ خپل د کوم روټین پروگرام کو هغه کې د سمرا اوریدون کې سمرا مینوالو بس هغه خپل پارټیسیپیشن چې کوم د هغه مسره وکړه خو چونکه اچانک دے پروگرام غچی کومو اغا 9:30 بجے رسے لوڑال کنا نو اگے وجنا پروگرام کے پارٹیسپیشن چکم دا ارونو دی مینوالو خو چونکه موج لش خبر وا یو دے نیٹ ورک ایشو وی دی اگے وجنا لج مسئلہ رسی ای
2: بس فکر دا سے یو شاید
1: جی
2: دا کوم سی دی پر دیو کر کنا اللہ پاک اگا اگا سے پیسہ لے پو کوی.
1: بالکل
2: مثال رزق تنگی دو تیاری جی اللہ پاک دے مور رزق چرا آگا واسی کی
1: صحیح
2: نو یو شا فکر دے وکا نکا صحیح فکر دے وکا اللہ پاک آگا پیسلا جی دو آگا دے فکر ترکی تو رزق پا اللہ پاک واسی کی بھی
1: بے شک
2: یو رزق دے واسی دا خوتو دا سی یو شایر چی سر گوری چی ارنان میں چی دا شای خوڑا لوا نو آگے دے پر دے فکر وکر اللہ پاک وہ آگا سا دے مانے سوی دا امور یو امیر سے واقعی دا خبرہ کالا مو وقت آل چی حقیقت کیا غاز دا را خبرہ دو
1: صحیح
2: اموشتا پچار چی مجھا فکر دا سے کوچ دے تمام او انسانوں نو دے مخلوقات فکر کوچ اللہ پاک دے دنیا کے دنیا مخصا شی پیسہ لے روستا بھی
1: صحیح
2: دے خیر والا پیسہ لے بھی اور سمرا انسانوں جی دے بے لیاری شی مسلمانوں جی دا بیا لیاری تشی
1: بالکل
2: او په دنیا کې د کوم حال چل چې شروع در الله پاک ختم کړه په امن باندې بدل
1: امين امين
2: او په فکر سره الله پاک پیسې لې چې څنګه فکر موږ یې هغه ته الله پاک پیسې ځکه یو فکر کوو خو د دې فکر سره موږ هغه ته حرکتونه وکړو کو کنه.
1: بالکل لکه څنګه عمر بھائی مو ویل چې یو فکر دا او اغي هم دوارو خونه دي کنه چې کومه خبره کوم شایوی لکه سرنګي خشت دوارو خونه دي دا سید فکر چې کوم د لفظ ای او مثبت فکر دا منفی فکر دا او چې کله موږ مثبت فکر لرو او نیمو فیصله چې کوم دي موږ ته چې کومه فیصله رو درومي دي پوسټر اپنا او نو هغه به هم د موږ بهتره کوي او کچې موږ منفی سوچ وی نو د موږ یو منفی فکر کو د موږ د چا تذلیل کولو کوشش کو نو ایمو حوالے سر اب ہم دے اگی کی چکومی فیصلی رو درومی اور نو آغا با ہم دے مو خلاف وی
2: بلکل اچھا اس کی صحیح فکر کہے دے چاہ وہ بارکی غلط فکر کہے نو اس خواہ مخابتا حرکات کسے
1: بلکل
2: حرکات کسے خود تمام باگا غلط کیجی
1: یقینی سر عمر بھائی لکا چیتیو اچھا خلاف ہوں پوزین کے یو غلط سوچ لرے چزدتا نقصان ویر کم او نو هغه نقصان سره چې هغه ته نقصان رسیږي تو ته به هم هغه برابر نقصان چې کوم نه ملويږي
2: بالکل نو نقصان به ملويږي هغه نقصان دا غل صرف چې ته د چاپو برکه یو غلط سوچ کوي نو هغه نقصان به نه وي دا غنه به ورته نور نقصان
1: نور نقصانونه هم کیږي او بالکل عمر بھائی او ټایم چې کوم دا بالکل هغه سره ختم دا او بخنه به غوړو او اجازه په هم غوړو مینوالو نه او چاته دعا سلام
2: بس
1: بس خو ټوله دنیا فنی دو هغه نه وی چې مرګ حق تا کنه
2: مور خو سلامونه را سال خو دی پاته بنا لګی دا زریا کا ته سلام کو نی نوی دا پیاس بای شال
1: جی
2: او تمرا ودن کی دا ټوله ته سلام کو
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان منن دکال کولو او جی بالکل مینا والا داو مسر عمر بھائی دسرے خونا چی مسر پروگرام کے شرکت اوکڑا او بالکل تو سلمون چکم دی دی ہوا پو چپو مینا والا تا ورسل امید دا چی اغوب قبل کڑی او بالکل مینا والا ترنگی تو ستا نن پروگرام کے موضوع روڑا ہوں نو فکر اگے حوالے سر سمر مینا وال دی او مسر خپل رائی چی کم دو آغا شریک کرلا او ډیر مننه کوم چې چا مو سره پروگرام کې د کال ذریعہ سره شرکت وکړ چا مو سره د میسج ذریعہ سره شرکت وکړ پروگرام کې هم مننه کوم او چا مو پروگرام په سټریمینګ باندې اوریدل چا مو پروگرام په فریکوئنسی باندې اوریدل او ټول مننه کوم چا خاموشه سره اوریدل او هم ډیر مننه کوم او بالکل مینوالو پروگرام وخت کوم د اهم اختتام تر رسیدل مینوالو تاسو نه اجازه هم غوړو او موضوع هو ولسنا چې نن پروگرام کې چې کوم موضوع فکر د هغې والی سره موږ سره څومره مینه والو هغو رایې شریکه کړله موږ به همیشه دا کوشش وي چې موږ تاسې دپاره داسې پروګرامونو کې داسې موضوعات روړو چې هغې نه موږ هم څه زده کړه وکړو مینه وال چې کوم دي هم څه زده کړه وکړو او خپل سوچ چې کوم ده خپل فکر چې کوم ده نو هغه به موږ مثبت فکر لرو او که آخرت دې پر هم وي آخرت فکر به هم موږ کوو اسره معاشرتی فکر چې کوم د دنیاوی نو هغه فکر به هم کله موږ لرو نو موږ به یو مثبت فکر لرو او د چا خلاف پین لرو او د چا تذلیل کولو کوشش پنه کوو چې موږ د بل تذلیل کولو کوشش نه کوو نو د موږ حق کې کوم فیصلې رو درومي نو هغه به هم مثبت فیصلې وي بهترې فیصلې وي او د دوا سره به موږ کوی عزت خو که په د پروګرام دوران کې مونږ سده سي الفاظ وتلي وي چې هغه باندې چا خطر درنچو وي ایمن دې زبا خنه غوړو معذرت به غوړو تر نیکس پروګرام پر مو ته روکه اجازه دواګانې کوم یو څه ته چرته وای خاد اوسه آباد اوسه د لوی الله په امان.

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: کار کو کنه اوردون کو تاسو باندې لګشان پولټری اورما او زما د ریډیو ټیچرو ډیر منل شوینم صدارتي وړیا افتا تمغه امتیاز او سابق ډایرکټر ریډیو پاکستان لایق زده لایق صاحب شهري اورو بیا رازو ما خپل واسه ریکارډ کړی دا تاسو ته پلی کوم تاسو ټولو د امن ریډیو نیټورک لیسنرز ته ډالې
1: چروان شسوک پلار د محمد چروان شسوک پلار د محمد شي خبر به په وقار د محمد په احساس د جلوه باران وریږي چې خپل کړی چا کردار د محمد که جنات که هموار فرختی دی شپه ورځ کوي اسکار د محمد که رضا د خالق واړه په ژوندون کې که رضا د خالق واړه په ژوندون کې که و ذکر په بار بار د محمد بختور د زمانه یه ملائقه بختور د زمانه یه ملائقه چې امت کې یه مشمار د محمد چې روان شي څوک پلا د محمد شی خبر وقار د محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

ټول پروڈکٹس ملاویږي صفات صرف نوم نه دی ګوره ښا د نوم سره سره معیار دی رزلټ دی او ښه رزلټ دی صفات کا لمیٹ

دا وخت تاسو پروگرام د صفات کاسمیټکس په حق باندې اوري زه تاسو کوربه تاسو رور نعیم الله عمر زئی او د ون سن اپ پیرنټس خو اے تاسو میرونه خویندې کنه ها که زه د مور پلار یو زوی یم تاسو میرونه خویندې او د دې خبرې د پس منظر ورته ان شاء الله که سبا زندگی و او پروگرام ته رالم نومبر ته ها و د چاچی سوکنی دا وی الله پاک وی ها تاسو خپل ځان بالکل یوازې مګنه که تاسو سره سوک ویو کنی الله خود سره یې کنه زمونږ بهترین ملګری او زمونږ مل او زمونږ پروردگار دی الله سمره خوستن دی الله.

0: It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دې وخت خبرونو سره زه معراج خلیل. دا وزیر اعظم محمد شہباز شریف او سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ترمنزا دو ٹیلیفون دلاری خبر اتری شوی دی. پا دی موقع سعودی ولی عہد تاریخی اسلام آباد امن معاہدہ باندے وزیر اعظم تو مبارکی ورکا. پا دی موقع دا ایران امریکی لوزنامے تا دو زیان رسول پا حقلا چمتو سی دو باندے اتفاق شو. د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چې زه د وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف او فیلڈ مارشل آصف منیر احترام کوم. د امریکی ویب سائٹ تا ورکړی شوی مرکه کې صدر ٹرمپ وی چې د ایران سره لوزنامه کې پاکستان په زړه پورې هلې ځلې کړې دي. وفاقی حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی. د وزیر اعظم شہباز شریف د اعلان وروسته د توان وزارت په دې اړه اعلامیه هم جاری کړې ده. د اعلامیه تر مخه د پېټرول په نرخ کې د لیټر په سر 4.5 روپۍ او 28 پیسې او دغه شان د ډیزل په نرخ کې د لیټر په سر 8.5 روپۍ او 1.5 پیسې کمی راوستل شوی دی. بلخوا وفاقی حکومت پېټرول باندې د لیوی شرکم کمی راوستل دی. د جاری اعلامیه تر مخه دا شربه 3 جون 2024 نه نافذ وي. د اعلامیه تر مخه په پېټرول ډیولپمنټ لیوی 40 روپۍ او 1.5 پیسې کم کړې شوې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی د مالی کال 2024-25 لپاره 2022 ارب روپو صوبۍ روپۍ د زم ضلعو ترقیاتي پروګرام لپاره 2.25 کروڑ 40 لک روپۍ ایښودې شوې دي. په کلیز ترقیاتي پروګرام کې 2015 ترقیاتي منصوبې شاملې دي. 2000 منصوبې د بندوبستي ضلعو او 318 منصوبې زم ضلعو لپاره شاملې دي. او دا شان کلیز ترقیاتي پروګرام کې 1290 ترقیاتي منصوبې هم شامل کړې شوې دي. صوبائی بجٹ کی دو سڑکونو جوڑولو لپارا یو کم 40 اربا یو کم 50 کروڑ او شہری ترقی لپارا 48 اربا او 40 کروڑ روپے بیلی کڑے شوی دی. د ملٹی سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام لپارا 40 اربا 1 کروڑ او داخلہ لپارا 40 اربا او 19 کروڑ روپے مختص کڑے شوی دی. د صحت لپارا 14 اربا 33 کروڑ، د سکلو صفا او بو فراهمه لپارا 10 اربا او 1.5 کروڑ روپے او ابتدائی او ثانوی تعلیم محکمې لپارا 4 اربا 25 کروڑ، د لوبو او سیلګرۍ لپارا 6 اربا او 3 کروڑ، د بلدیاتو لپارا 15 اربا او 5 کروڑ او زراعتو لپارا 15 اربا او 3 کروڑ روپے ایښودې شوې دي. د خیبر پختونخوا د بجټ ټول حجم 2120 ارب روپے دی. د وفاق نبا 1540 ارب روپے ملاویږي. د امن و امان صورتحال تر مخه 1040.520 ارب روپے وا په پولیس خرچ کولای شي. بجټ کې د کلیس ترقیاتی فنډز حجم 1540 ارب روپے ایښودې شوی دی. د سرکاري ملازمینو تنخواه او پینشن کې 9% اضافه وکړې شو. کم نه کم د میاشتې اجرت 15000 روپۍ زیاتولو سره 45000 روپۍ ته رسول شوی دی. بجټ کې د ګډ ګورننس روډ میپ لپاره 200 میلیونه روپۍ مختص کړی شوی دی. احساس مستحق پروګرام لپاره 15 اربا او صحت کارډ لپاره 50 ارب روپۍ بیل کړی شوی دی. ایم ټی آئیز هسپتالونو لپاره 80 ارب روپۍ، پیښور پروګرام لپاره 0.15 ارب روپۍ، خوشحال هزار پروګرام لپاره 4 اربا، بهر ملک ته تلونکي خلکو لپاره بغیر د سوده قرضې ورکولو لپاره 2 ارب روپۍ، الیکټرانکس بایکس او رکشې منصوبې لپاره 2.15 ارب روپۍ ایښودې شوې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی د بجټ وړاندې کولو نه پس خپلو خبرو کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د 8.5 ارب روپۍ خساري بجټ وړاندې کو. وزیر اعلی وویل چې د اخراجات تخمینه 2100 اویا اربا او د آمدن تخمینه 2120 ارب روپۍ ده. په موجوده مالی کال کې 9,925 اسامیان پیدا کړی شوی دی. 1100 سکولونه شمسی نظام ته منتقل کړی شوی دی. وزیر اعلی وی چې روان کال د سیلاب ځپلو لپاره 4.29 ارب روپے جاری کړی شوی دی.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره تر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختم

اردن کو در سر حاضر شو نما زینار کاسمیٹکس پاکستان بشو کی چې تاسو ته اورندې کوي په هفته کې سلور ورځې او په دغه شو کې مونږ تاسو خبرې ترې کوو او دې سره سره تاسو سره لطیفې هم کوو ټوکی ټکارې هم وي او لکه څنګه تاسو ته پته ده کنه چې اوس یعنی ستارت شوی دا ستارت شوی دی یعنی محرم کنه مونږ تاسو خبرې ترې هم کوو ورسره ورسره لطیفې هم کوو او زینار کاسمیٹکس حوالے سے ہم تاثر خبر ایک ہوں زینار کاسمیٹکس تاسو د خپل د پر روړی دی مختلف قسم پروڈکٹ چغه حوالے سے په تاثر خبرې طریقې کی او فرسٹ اف آل تاسو مت دا خبر کوي اردن کو کنا تاسو صحتونه تاسو طبیعتونه د څنګه دی شدی برابر دی او اورزش به څنګه روانی دی څنګه تیریږي

ښه اوردونکو خبره داسې ده کنه چې په زینار کاسمیټکس موږ سره مختلف قسم پروډکټ موجود دي، لکه څنګه تاسو پته چې په دې کې موږ سره زینار بیوټی کریم او ورسره زینار فیس واش، سن بلاک او ورسره نور چې کوم موږ سره موجود دي، په دې کې موږ سره سکرب دی او موږ سره په دې کې د غرما کو پاوډر هم دي، او ورسره په دې کې موږ سره نور موجود دي وټامن سي سیرم، او دې سره ایچ ای بی ایچ ای سیرم چې کوم دی هغه هم موږ سره په دې کې موجود دی. دغه پروډکټ چې کوم دی تاسو یوز کولی شي او تاسو د دې استعمال کولی شي بلا ججک او س قسم ته ډور په دې کې مه محسوسوي. ټیک ته کنه زه به خبرو کوم چې کله زه د ځان نه خبره کوله ما کنه نو ما سره به اونر نکشن سره دلته په پروګرام کې غیبه تاسو ته دا صفای نه درکوله چې په دې کې مطلب سټیرایډ یا د سره مرکی او نور چې څومره مطلب د کې زبوې مکنه چې شنو پکې یوز کیږي داغه چې کوم دی نو هغه دا ګارانټي درکړه چې دا پکې نشته دا، او دا چې کوم دی دینه به بالکل کلیر صفاوي، او داغه دا هم ځکه چې دا ریزلت ډیر زیات مطلب دسی کنه چې پنځه شپږ ورځې بعد چې کوم دی تاسو ته فیس ته ریزلت درکوي، یعنی تاسو فیس په صفه کوي بیوټی کریم چې کوم دی او فیس واش چې کوم دی فیس واش ماشاءالله فیس واش ریزلت چې کوم دی هغه هم ښه دی، ډیر زیات ښه دی. دې سره ځکه دا زه په دې وجه ځکه وایم کنه چې دا ما په خپل باندې یوز کړی دی، صحیح شولا چې په خپل باندې یو څه یوز کړي کنه نو هغه به په خپل باندې هم صفت کوي، او دې سره بیوټی کریم شول سکرب شول دا زما په یوز کې په خپل باندې هم دی. خا دې سره موږ سره

0: حاجی دا صبح چې ریحان به خدوا دري سلام روان دی او چولو کنه پھر لګ باندې لیک شو نه وه نه معذرت سره سه خبر نشته ښه پل فیملی دو دګه دا شان چلیږي کله کله با وی پکې رضی با خا
1: غانیم بولا زم جذبا کمدا ګناه می غرنا ډکل
0: خاوردن کو داور ته وای څنګه تاسو واخت څنګه در باندې روان دي څنګه تھیوری جی دا به عمر ته وای ورسره ورسره غږ واس تاسو کم کم ځای کې او ریم
1: کدن په اخري سلګو دی بیا
0: او پروگرام بالکل ریکارډینګ نه دی خا پروگرام انیر لایو دی تاسو غږ واس او ری زما سید کنا تاسو خپل رو ریخان هټک او ورسره ورسره خبره کیږي با مونږه پس باندې زینار کاسمیٹکس حوالی سره به هم خبره ته کو تاسو را خو هغه نه ولا بادام مجلس کو کنه چې تاسو زماغ غواز کم کم ځای کې او ریم او زماغ غواز تاسو ته کلیئر صفه درځي او کنه او ری یا صرف انجوي کوي دا به عمر ته وای صحیح ده کنه
2: رسول دې ته په دنیا او جړل
1: تپرا تو رسول
0: زما چې څومره لیسنر دی غواز دوی د خپل فیملی چینل او ری په دې ټایم کې ماته مسکال چې کوم دی روان دی زین مخ کې هم میسجز او کال روانو چې ریکارډینګ هم نه دی نه ریکارډینګ بالکل نه دی زما پروگرام لایو روان دی لایو پروگرام کېږي تاسو به پته هم لاګي چې ریحان بھائی نور کله څنګه انټری کوي او نن څنګه انټری وکړه نن څه عجیب شان انټری نو شو او اور دن کو دخپل زندگی خپل لای خپل جون دا څومره پرسنټ پر تاسو خوشاله تاسو جون شتيري جی تاسو جون کې څه جنگ جګړه او ټینشن فری خلک څومره دی را سره او چت کې لسنا چې دا پته ولګي

آج دې سره مونږ سره پدې کې موجود دي یعنی زینایر بیوټی کریم چې کوم دي چې یو خپل شان رزلټ دي او رزلټ دي سلولی خو داسې سلولی نه دي چې مطلب تاسو درې ډوبې استعمال کې تاسو رزلټ نه کیدره نه بالکل هم نه تاسو به استعمالوي زینایر بیوټی کریم چې تاسو مخونه تور وي یا تاسو مخونه باندې مطلب هلکی وي سر سر ګلان دي چې کوم وي کنه نو هغه هلکی وي تاسو په باندې تورې تورې نو هغه د پرب تاسو استعمالوي بیوټی کریم او ورسره ورسره به تاسو چې کوم دی یعنی تاسو باندې دنه رغلی وی او هغه نشانات هم جوړ کړی وی هغه د پر هم سره د دې یعنی تور شته ده صحیح ده هغه د پر هم تاسو استعمال ولې شي وټامین سی سیرم چوخکلی یعنی شوشتار ریزلټ سره به تاسو ملويږي او تاسو یوز کوي یوزلی ګوره ازمایش شرطه او بقای چې کوم دی کنه تاسو به معنا په اعتماد باندې آلې اعتماد باندې چې کله هم وخلې کنه تاسو به یوز کې او پزړ کې به داغه چې مطلب زه یقین سو ته په دغه پروډکټ باندې او چې مطلب ماته به ریزلټ راکوي نو ریزلټ به درکوي ښه خو زبردست به درکوي او دا به تاسو ورته لګی نه چې کله یو پیشنټ یو ډاکټر ته لور شي کنه یو پیشنټ یو ډاکټر ته لور شي او چې هغه پیشنټ په زړه کې دا وی چې ما به دې ډاکټر سره بالکل شفا چې کوم دا شفا ورکونی والا الله دی کنه خو بس اچا په لوس کې چې ولې دغه خبره ده نو بیا چې کله مطلب مونږ دا سوچ مونږ زړه کې دا وی کنه چې دغه غسر به مونږه ټیکی جو مطلب دا ډاکټر سره به مو ته شفا ملوي شي نو بیا چې کله ډاکټر ته ورشي ډاکټر چې بیا مطلب دوی درې خبرې هم خوږې د سره وکی کنه چې تاسو نه یو به مور مطلب دمر غټه بیموري پتو کې نشته ما ټیک ټاک کې داسې دوری کنه مطلب دوی درې خبرې خوږې د سره وکی نو هغه پیشنټ چې کوم دی کنه زما په خیال چې تقریبا 40-50% دغی ټیک شي د سره دې خبرو سره هغه ټیک شي نو هغه ونه خبره مې دې پوری کوله کنه چې یقین بسوتی ریزلټ به ضرور ان شاء الله درته ملويږي سیدا حاجی تبو یعنی تاسو به میسج کوی مونږ ته په 0336 9000764 باندې 0336 9000764 باندې 0336 9000764 باندې تاسو راځي تاسو به میسج کال کوی سوری نن میسج راځي صحیح ده نن به تاسو میسج کوی تاسو میسج به شاملېږي

حاجی دے سر سلام انن جی زمون گچا مطلب مگ تچا نن داسو کنا اردن کو جی سو سویٹ دے سرا دکور انگور نہیں دکور انگور اگا چار وڑیو نو مشل ڈیر زیات زبردست خوان دا دے سرا سرا ڈیر زتا مننه هم کوم دغو تھینک یو سو ویری مچ ہم چے مطلب ہم زور سره په زړه کې ومه اور په دغه ډیرو زیاتو مطلب دس زینه رشی کنه کله کله مطلب سشوی د خورو کنه چې مطلب دا وی چې دمره په خپل خپلوانو باندې خورول ما ترړل نو ثانک یو خو جوړی جنې هر کنه شکر ډیره زیاته مننه کومه ثانک یو سو ویری مچ اگین خاجی دې سره سره با خبره ترې هم کیږي د پروډکټ حوالی سره تاسو قسم ته معلومات اخیستل واړې نو بالکل تاسو معلومات اخیستلی شي مانا په دغه شو کې هم او دین علاوه ایڈریس به هم تاسو سره شامل هم پدې کې چې کوم مطلب موږ سره وټامن سي سیرم دی هغه می تاسو ته ویلو چې وټامن سي سیرم به تاسو سحر وخت لګوي په خپل فیس باندې دا به تاسو فیس ته مطلب چمکولا او دې سره سره آیلی آیلی بخکاری تازه تازه بلاګي فریش فریش بلاګي او ورسره داسې دي چې موږ سره پدې کې چې بالکل یعنی فیس واش دی کنه بلم موږ سره چې پدې کې بالکل دې فیس واش دی صحیح شولا فیس واش ګوره چې کله موږ دا خبره بار بار کوو کنه چې د شپې تاسو کله کریم ولګوي نو کریم نه بیا سحر وخت د خپل فیس واش کوم دې دې ایس سره به تاسو خپل فیس هم وینځي چې کله تاسو فیس او وینځي نو ان شاء الله تاسو ته به رزلټ ملويږي خبره خي خاصه ده نو چې کله تاسو مخ وینځي انه بعد کې به تاسو دا چالو کوي چې تاسو په خپل فیس باندې ولګوي وټامن سي سیرم صحیح شولا وټامن سي سیرم به ولګوي او دا به تاسو مطلب مساج به ورکوي د سي نرم نرم صحیح ده نرم نرم به خپل لوس یعنی ګوتو باندې به تاسو مساج ورکوي په خپل فیس فیس ته چې کله تاسو آیل پی نه نه کوي یعنی جذب شي صحیح ده انه بعد به تاسو مویسچرایزنګ کریم چې کوم دی تاسو باغه په لګوي صحیح شولا نو تاسو بهر تر روز سوګ درنه تاسو کی کنه کوي

حاجی د سره با یعنی تاسو ته ملو ویجی د سره به تاسو ته ملو ویجی د زینایر کاسمیټکس مکمل پروډکټ په هول سیل ریټ باندې به هم درته ملو ویجی او د سره به تاسو ته ملو ویجی په پرچون ریټ باندې به هم درته ملو ویجی صحیح شولا او هغه څوک چې منه انعام جیت کړو کنه آتا انعام رسیدلې ښه انعام

مزید معلومات تو لپاره بتا سو کال کوي په 0336-9600-764 باندې صحیح شولا او دین لوا او دن کو داسې بده ته وایم کنه دکان دی را سره یو د کپڑے دکان دی را سره کنه اغه رته یاد شو کنه چې مطلب داسې دي چې ملګره دی زموږ ملګره دی نو اغه ملګره چې کوم دی کنه اغه یلی چې زما طرف نه چې کوم دی کنه خرڅوي او ماته ویل چې کا چرته څوک راته وکړي نو بالکل اغه دکان خرڅوي ځکه چې اکثر خلک داسې خو مطلب زوی کسي او دین لوا هیله کسي بیا خامخه پوچاروي چې مطلب څوک فائدہ ترې وچته کې سي

د سره به هم درته ملوي چې دا دی په مله گردنلی گردنلی کنو گلی اسیم خان مارکیټ بنو سیټی کې اسیم خان مارکیټ بنو سیټی کې د سره د تملو ویجی او دنه تاسو چې ته ولی شي دا پروډکټ بنو والو تاسو ته هم در ورستل شي شول دنه تاسو تر لاسه کولی شي دنه لو په نری پنوس کې تاسو ته امتیاز کاسمیټکس هم ملي وی نری پنوس کې امتیاز کاسمیټکس تاسو ورتلی شي تاسو تل تر لاسه کولی شي او دنه الوه

اوریدن کو لدی فادر د کوم مخه وای چی یو مریض چې دا کنه مریض اغه لوړو چرته ډاکټر ته کنه چرته ډاکټر ته لاړو نو ډاکټر ته ویل چې زه د ایروونی چکم دی کنه مطلب هر خبره یا د سره سوچار رو کی مطلب نه غیری جی کنه د مطلب بولنی کی بیماری تی اوسې بولنی کی بیماری او ډاکټر سیف چې کوم دی کنه ډاکټر سیف ورته وی چې کنه دا بیماری کنه دا ورته وی چې کومه بیماری مریض ورته چې کومه بیماری اوریدن کو سخون مزای وا کنه وا ہاں جی یو بلا درته کوم زمونگا داسی مطلب اوریدن کی چپا گئی کی زمونگا مطلب ٹیچر وی چغه غواز اوری دی ټایم کی زمونگا کنه اخو د پردا لطیفہ دا کنه مطلب اخو د پردا نه خو خیر لطیفہ راغلی داسی ٹیچر جی کوم دا کنه هغه خپل شاګرد چې بچی کې تو سره مطلب 10 امونه وی کنه 10 امونه وای چې کته سره مطلب 10 امونه وی کنه ٹیچر جی کوم دا شاګرد وای 10 امونه او پغې کې زه تو نه مطلب 7 امونه وګړه کنه 7 امونه نو تو سره به 100 امونه بچت چې لکه یو قسم ته سوال پکول او هغه سوال کې سبق وکنه هغه شاګرد چکم دی کنه هغه ورته وی چی میڈم دس کنا دس نو دس وی ورته کی چې ما سره بدوس پوتی وی او ټیچر ته چې ویلی او هغه ورته یې شګر ورته یې ورته وی چې دې درکو نه ته سره مطلب مونږ نام خوله څنګه مزه وکنه وا

0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: مفتی صاحب څنګه چل خیر خیریت امید شب
0: الحمد للہ تعالی کرم نیتا سخلا خیر صحت مخدر جی امید دی اوریدن کی ام خی پروگرام ٹیم شوی دے رب شو پروگرام طرف تا نانے درس بمنگ دے سورہ انعام آیت نمبر 93 نوی وما سپارہ اول نسم رکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الی ولم یوحى الیه شیء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون دی آیت کریمہ کی بدترین ظالمان بیانی گی پا دنیا کی ظلمون ڈیر قسمون لری او ظالمانم مختلف قسمون باندی دی خو لیکن درې ظالمان د ټولو نه غټ دي هغه په دې مقام کې بیانېږي د ټولو نه غټ ظالم هغه انسان دی چې هغه الله پاک باندې دروغ وتړي الله پاک باندې د دروغ وتړلو مطلب دا دی چې الله لره شریک ثابت کی او شرک اختیار کی نو دا کافران ټولو نه غټ ظالمان دي اللہ سر شریک جوڑی پیامبران اللہ سر پا خدای توب کی شریکی یہودیانو با عزیر علیہ السلام اللہ سر خدای توب کی شریک گرزو او دا بیویل چی عزیر ابن اللہ معاذ اللہ تو عزیر علیہ السلام متعلق بیداویل چی دا دے اللہ بچے دے نعوذ باللہ عیسائیانو با عیسی علیہ السلام یادو مشرکانو با ملائک یادولی نو ټولو نه غټ ظالم دا کافر دی او مشرک دی چې دا کفر کوي او شرک کوي په دنیا کې دویم د ټولو نه غټ ظالم څوک دی هغه کس دی چې د توحید نه راضی او وایي چې ما توحید راضی یعنی په دروغو د پیغمبرۍ داوا کوونکی نو دا ټولو نه غټ ظالم دی چې په دروغ د پیغمبرۍ دعوا کوي دا کذاب او دجال دی د نبی علیه السلام زندګۍ کې دوو کسانو د پیغمبرۍ دعوې کړې مسیلمه کذاب او اسود عنسی بیا د هغې نه بعد نور ډېر رال بیا عصر حاضر کې کذاب مرزا قادیانی رالی مرزا غلام قادیانی د نبوت دعوی وکړه چې زما طرف توحی کی او دنیا کې د قادیانینو دغه نسل چې دی هغه خور کو نو دا ټول نه غټ ظالمان دي چې په نبوت باندې ډاکه واچي. پیغمبري وته میلاون ده پیغمبري د الله د طرف نه ورکړه ده ورکړه د الله پاک انتخاب دی. الله چې چاته وواړي هغه پیغمبر جوړ کی. صرف په داوو څوک نه پیغمبر کیږي چې میرزا قادیانی دا داوا وکړه چې زه پیغمبر یم دا ټولو نه غټ ظالم دی. دا قرآن وته ظالم ویلی دی غټ ظالم. دریم ټولو نه غټ ظالم هغه کس دی چې هغه دا خبره وکړي چې زم نازلولی شم هغه قرآن چې څنګه الله نازل کړی په پیغمبر باندې. نو الله پاک په دې سلسله کې ځای په ځای چیلنج ورکړي. نن هم قرآن کې هغه چیلنج موجود دی چې 1400 کاله مخکې نبی علیه السلام ته الله پاک نازل کړی چې د کافرانو ته ووایه فأتوا بسورة من مثله راوړی یو سورت په مثل د دې قرآن د سورت چې تاسو دا دعوه لرئ چې دا قرآن پاک دا پیغمبر د ځانه جوړی. نو الله پاک فرمایي دا درې قسمه غټ ظالمان دي. غټ نور ظالمان ډېر دي. دنیا کې مونږ ګورو ظلمونه څومره زیات دي. قتل و غارت کېږي ظلم زیاتی کوي په بل باندې. نن مالداره په غریب باندې ظلم کوي. نن د طاقت او د قوت والا هغه بېکسه بېڅوکه محتاجه باندې ظلم کوي. نن یو سربراه مشر په ماتحته باندې نوکرانو باندې ظلم کوي. نن چې دی یو سرپرست یو مشر په یتیمانانو باندې ظلم کوي. هر سړی د خپل وس مطابق دا ظلم او زیتی کې لګی دی. دا قسمونه خو د ظلم ډیر دی. خو ای ظالم یاد ساته الظلم و ظلمات یوم القیامه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګورې دا ظلم به له تورو تیرو په شکل باندې قیامت په ورځ راشي. یعنی دا ظالم انسان به تورو تیرو په شکل کې راشي ارد گرد به تیری وي. یا دا ظالم انسان به تک تور بدن سره راپاسي. اگر چې دنیا کې د حسین بدن دی ښکلی بدن دی خو قیامت په ورځ چې راپاسي دغه ظالم انسان به تک تور وي. هر کس ته به پته لګي چې دا هغه ظالم بدبخته دی چې دنیا کې ظلمونه کړي دي. ظلم نه لاس بند کا. د مظلوم د آه او د بوکانه ګورې ویریږه ځکه چې رب کائنات قسم کوي بې عزتی و جلالی ما دې په خپل عزت قسمی زما دې په خپل جلال قسمی لأنصرنک ولو بعد حین. ای مظلومه زه به ستا مدد کوم. مظلومه چې تا باندې ظلم شوی دی زه به ستا مدد کوم او د دې ظالم څټ به ماتوم اگر چې وخت پکې ولګي. الله مدد د الله مینا ده. حدیث قدسی دی محبوب علیه السلام ویلي نو ظلم به نه کې دنیا کې. ظلم انتقام د الله پاک ګورې نقد په دنیا کېلي. دا داسې ګناه ده دا ظلم چې د دې بدله الله دنیا کې ضرور اخلي. هغې پورې مرګ د ته نه راولي تر زو پورې چې د مظلوم هغه بدله در نه اخیستي. نه دا مه وایه چې چا څوک نشته دی ګینې زیاتې پې کوه. یا سړی نشته یا دولت نشته یا نور څوک ملګری نشته. نه نه ګورې دا سوچ ته رانولي د هغه لوی الله په سر دی او هغه لوی الله ته کو خبره حواله کړه بیا به د کار خراب شي. نو د مظلوم د جړه د بوکا د دې نه ځان بچ ساته. کو یو الله ته لاسونه اوچت کړل او ستا خلاف یو آه او بکا وکړه نو بس بے تباہ شوی. نو نه دی وجه نه ظلم به نه کوې. کائنات کې زندگی نن څومره ظلم شروع دی څومره زیتی شروع دی. هر کس چې کم دی څه ناڅه ظلم کې لګې دی. غټ ظلم دام دی چې ګناه کې یا په خپل ځان ظلم کې ګناه کې مبتلای دا په ځان دی ظلم شو. خپل ځان هلاکت ته اچي نقصان ته اچي تباهي ته ځان ورکې دغه د ګناه سزا به الله درکوي. ظلم دقې ته ویلی شي چې یو ځای د یو شي مستحق او لایق نه دی او هلته ته استعمالوي. ستا دا سترګې الله دې ته درکړي دي چې ته پې قرآن ته وګوره ته پې د دین کار وکړه د دین د زده کړې دپاره د توحید د زدکړې د پاره د اسلام د زدکړې د پاره الله پاک تاته یو قوت درکړې دی د سترګو دا قوت او طاقت توس ګناه کې استعمالوي ته ظالمي الله پاک قوت او طاقت د غوګونو درکړې په دې باندې د نصیحت خبرې واوره په دې باندې دین واوره دې باندې دین زدکا دا واست غلط استعمالې غانې بجانې دا په اوري تخپل په خپل ځان باندې ظلم کوون کې ظالمي دا شان تنور اندامونه واخله دا زندگی وقت الله درکړي ته دا وقت غلط استعمالې دا وقت درنه اسی ضایع کیږي غیبتونو کې ضایع کیږي په ظلم مجلسونو کې ضایع کیږي ته په خپل ځان باندې لګې ظلم زیته کې ګوري هر سره اتلی شي وقت واپس نشی رات للی مال دی ضایع شو مال به دوباره اوګټی خدا تیر شوی وقت دا دوباره ګوري نشی را سر کولی دی وجنا هوش او حوس نه کار والا زندگی اختیار سره تیر وا کما چې تیر دا غسیم تیر د کخدی کلی کو بد دی کلی بد دی کلی ما پی غواړه د الله نه خدی کلی شکر وباسا مخ کی زندگی ته سوچ کوا احتیاط په قدم باندې اخلا قدم احتیاط اخلا او دغه احتیاط کوا په کارونو کې اسنه چې الله ناراض نه کی داسې حالت کې مرګ در تر نه شي چې الله در نه خپای ګوري ولی الله دلته حالت بیانې وی هغه حالت ډیر ناشنا دی ډیر د هیبت والا دی ډیر د حیرانتیا والا دی چې هر کله تاسو وینئ ظالمان خلک او دا په چپو د مرګ کې وي او کله تینه روح وزي او ملائکې د روح و تراشي او دته مخامخ ادریږي او ملائکې لاسونه ورچي یدن روح قبض کوي او دغه ورته وی اخرجو انفسکم خپل دا نفس دې روباسا مونږ ته حواله کوه دا روح دی نو هغه ټیم روح د نیک او د بد حالت مختلف شي نیک انسان نه چې روح اخیستلې شي د الله پرشته ورته وی یا ایتها النفس المطمئنه اے پاکیزه روحا اے پاکیزه روحا ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا اے پاکیزه روحا خپل رب طرف ته ځه په داسې حالت کې چې هغه الله تا ناراضی دی او ته به د الله ناراضی اے پاکیزه روحا ملائک ته وایي مونږ سره راشه خوشحالۍ خوشحالۍ سره روان شي هغه بدبخته انسان روح چې کله وځي ملائک ته په سر باندې ودرېږي یا ایتها النفس الخبیثه اے گندا او پلیت روحا اے گندا روحا اے پلیت روحا اخرجی الی سخط من اللہ رعوزد اللہ غضب طرفتا اللہ گورتان ناراض دی پدا سے حالت کی دا اغا ظالمنا دا روح قبض کی گی اغا گنانگار پاسک پاجن نا روح قبض کی گی اغا کافر مشرک نہ روح قبض کی گی چې دغه ملائکه وته په سر باندې ودرېږي او وته وی یا ایتها النفس الخبیثه اے ګنده پلیته روح روزه بے څونه سختۍ سره نبی علیہ السلام حدیث کې بیانې مالوچ لامدشي مالوچ لامده کی او گرم سلیانی اور باندې گرم کی یو اوسپنه او اغتی نه اوباسی ناغتی په سانتۍ سره نه روزي دغه مالوچ دی اوسپنه پسې نه خلی دغه حالت کې دا روح د انسان نه سختۍ سره وزي او دغه ملائک وته وای الیوم تجزون عذاب الهونی نن ورځ به تا ته بدله در کولې شي د ذلت د عذاب کله تنها به پکې ادګنمګري شته نه دوستان شته نه د قوم قبیله شته نه د هغه تعلق شته نه د پیسې کار کوي نه د طاقت په کار بې ګورې راځي نن دلته سوچ کوه نن خو ظلم کې ته وایې چې شاته مې قوم ولاړ دی شاته مې قوت او طاقت دی مال او دولت دی لوی لوی خلک مې ولاړ دی خو د آخرت د ورځې نه ویریږا قبر کې به تنې تنها ګورې پرېښوستلی شي هغه نږدې خلک هغه خلک چې ته پې ناس کې او پخر کې په دنیا کې هغه به دې تنې تنها پرېږدي واپس به درنه راشي بیا به دې ګورې رب سره معامله شروع شي نو هغه زندگی ته سوچ وکړه ظالمه د ظلم نه ځان وساته الله پاک تنبیه درکوي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا څوک دې ډېر غټ ظالم د هغه چا نه چې وتړي په الله باندې دروغ اینی نشته دی بل غټ ظالم د هغه کس نه چې الله باندې دروغ وتړي الله لره شریک جوړ کی او قال اوحی الی ولم یوحا الیه شیئا او بل غټ ظالم هغه دا چې وای چې ماته وحی کړی شوی دا ولم یوحا الیه شیئا او وحی کړی شوی نه وی دته د هیڅ یو شی زو ومن قال سأنزل او بل دی غټ ظالم هغه چې وای زردا چې نازل بکم زهم مثل ما انزل الله په مثل د هغه چې کوم قران الله نازل کړی دی ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت او هغه حالت ډیر ناشنا دی ډیر حیران کون دی ډیر پریشان کون دی ډیر عجیب دی ولو ترى کاش چې تویني اے مخاطبه اذ الظالمون في غمرات الموت هغه وخت کې چې ظالم په چپو د مرګ کې وي غمرات الموت سختې د زن کدن حالت کې دی تمرک په چپو کې دی ول ملائکۃ باسطو ایدیهم او ملائکۃ د عذابو هغه غړون کې وی لاسونه خپل لره دا ملائک خپل لاس خوروي خپل راس اوروغت کوي د پاره د قبض کولو د روحه چې د بدن نه دا روح رو باسي نه هغه ټیم څو زوي اخرجو انفسکم ورته اوبا وای چې اوبا سی تاسو روحونه خپل انیا حدیث کی راضی یا ایتها النفس الخبیثه اخرجی الی سخط من الله اے خراب خبیثه اے نفس خبیثه اے گند روحا دی الله عذاب طرف تا روزا الله ستان ناراض دی الیوم تجزون عذاب الهونی نن ورځ د جزا در کولې شي تاسو لره عذاب الهونی په عذاب سپکون کې سره رسوا کون عذاب سره سپکون کې عذاب سره د ذلت عذاب سره ولی ور کوي شي بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق په سبب د هغه چې تاسو بویل په الله باندې هغه خبرې چې هغه نه حق وي نا حق خبرې بم دخلین رئیسلی دا سه خبرې بم دخلین رئیسلی چې اكو فرود شرک خبرې وي دا سه خبرې بم دخلین رئیسلی چې پاغي کې نور مسلمانانو ته تکلیف وو دا سه خبرې بم کولی دا سه پروپاګاندا بم کولی الزامات بم متړل اغه په وجه باندې وسره اوزا او عذاب ته تیار شه او اوس اوسه کا عذاب اغه ذلت

0: تاسو اوري ريډيو امن اله الا
1: کله چې تاسو په خپل بدن کې څه قسمه تکلیف محسوسوي نو زر تر زره خپل نږدې ډاکټر ته لاړ شئ. د خپل ځان نه څه قسمه دوايي مه استعمالوي، ځکه چې د ځان نه دوايي خوړل د صحت لپاره نقصان ده کیدی شي.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.
3: کفن یادی گی، کور پا قبر یادی گی، منگو تاسو لپکار دی چھ دی خبرو تا جو

مشهور قول دی و نه وګوره سوري ته کینه انسان وګوره تعلق ورسره جوړ کا. ټولو له پکار دی چې د رښتې یا دوستانه نړوان دی فکر وکړي، هسې نه بیا تاسو د غټ خفګان سره مخ شئ.

د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم چې خبر شم په راز د عاجزی. عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسوي. پکار ده چې ځان کې عاجزی راولو.

دا والچاکنگ دسی چی دا جاپان یو خبر دا جاپانیانو اصل کې اوس بتا سوای چې را په منګ مسلمانانو یا په منګ پاکستانیانو سره چل شوی دی چې منګ د نور خلکو خبر ځان ته مخه تک دو خدا بازی خبرې دی یو قام نه یا د یو ملک سره تړلی وي نو خلک یو کی د جاپانیانو دا اصول دی د جاپان د خلکو چونکه د خټول خلک کاروبار کوون کی دی روزګار کوون کی دی چې معمولی روزګار یې په جاپان کې چې معمولی روزګار یې نو دا سیکل دکان به وي سیکل به خرڅي په جاپان کې خبره کوم زه تل نه ما اما تاریخ کتلې او بیا مې اورېدلم دې چې معمولی روزګار وي چې صرف ځان لاغه شل روپے پیدا کړي نو دا سیکلو کاروبار کې خو اسې نه کینی اسې نه کینی نو دا جاپانیانو یو خبره ده وای چې کلم روزګار شروع کې یا روزګار کې هغه له تاسو اشتهار لازمی چلوي هغه بینر کی دی شی هغه سائن بورڈ کی دی شی هغه وال چاکنگ کی دی شی هغه ٹیلی ویژن کی دی شی هغه ریڈیو کی دی شی صحیح ده نو د خیرانو خلکو په خبره باندې عمل کول یا سوچ کول دام خبره ده صحیح ده جی نو په دې غرض وال چاکنگ کو زی په زی لیکای کو لیکل کو د صفات کاسمیٹکس دپاره چې کوم خلک د ریډیو سره نه دی منسلک ریډیو نه اوري نه دی خوخ چې په لار د دیوال ته خو وګوري کنه لار ته خو وګوري کنه ها یو بلډینګ ته خو وګوري کنه یو محل ته خو وګوري کنه نو ان شاء الله سبا یعنی کې اتوار ګل نه دا درې ورځې به په ټول ضلع نوشهر کې چې ما کوم پینټران ملګری دی هغوی سره ګرځو او د صفات کاسمیټکس لپاره به لیکل کو تاسو پکې سو سجیشن را کولی شي تاسو پکې ما تخپل د زله خبر را کولی شي چیرې کم کم زده من در شو دا زله نو خار خبره کوم ها د ډیسټریک یعنی کده زله نو خار خبره کوم او به ور پسې دا کرک نمبر دی د ټانک نمبر دی ان شاء الله بیا ول تم زو نو دا کرک او ردون کده مان نه خفګي ها تاسو زله سمرا وله مات جی سنگا نو خار یا ټول صبح یادوم خو بیا په صبح سرحد کې یا په صبح خیبر پختونخوا کې داسې ازلا دي داسې زلې دي داسې علاقې دي چې هغه سره به زما د زړه تړون په سوجي ما پکې یا ډیوټي کړي یا پکې ما سبق ویلي یا پکې زما ملګری وي سیدا جی نور ټول خلک او ټول خلکو سره مینه کول ښه خبره ده صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ نعیم الله عمر زئی او د مور پلار کې یو زوی تاسو سره ملګرتیا کوي تاسو سره څه ټیم دی تاسو سره څه ټیم ماته لیکو وایي په 0317 090 6075 په دغه نمبر تاسو ماته ټیکسټ میسج هم کولی شئ او واتس اپ میسج هم کولی شئ او 2:30 بجې به تاسو کال زخلم ها ستاسو کال بزا شروع کوما پا 2:30 باندے پا 2:30 بجی بزا ستاسو کال اغسطل شروع کوما خواہ خوخم دا ستاسو بخواما خواہ خوخی گورا چیزا ما کمی خبری وی اتاسو خوخوی نو بس چی ماوز دا خبرو کرن دا بم ستاسو خوخی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ بلکل خبروان اتاو سرا شروع دا او اللہ دیو کی چې تاسو ما سره دا همدغه سی ووره سیده جی او تر دریو بجو پورې ما سره ملګری پاتې شي ګوره ملګرتیا خو پکار ده خو د نیمې لارې نه د نیمې لارې ملګرتیا نه به ځان ساتو نو دغسې به تاسو بیا ما سره په دې پروګرام کې ملګرتیا کوي او د صفات کاسمیٹکس کې به هم ما سره څنګه چې تاسو ملګرتیا ما سره شروع ده دغسې به تاسو ما سره د صفات کاسمیٹکس لپاره ملګرتیا هم دغسې دوامداره ساتي یعنی کنټینیو صحیح ده وجه السلام علیکم وعلیکم السلام نعیم الله عمر زئی ستاسو خبرې اورو او وای چې موږ سره خو ټایم وختي دی له ښه جی ښه وختي دی دا وختي دی هغه اباسین یوسفزی صاحب یو شعر کې وایي وہ اسے چکن

دومره مې باور دی چې رښتیا به شي، ما زړګي زړه زړه زړګي آخر دې را به شي، مو دومره مې باور دی چې رښتیا به شي، ما زړه زړګي آخر دې را به شي. او ستا د انتظار له خوږو خوند اخلم، ستا د انتظار له خوږو خوند اخلم، ستا دیدن که نن نه وي او سبا به شي. او نن یې په محفل کې راته نه کتل، داسې معلومېږي چې په خلا به شي. او دومره مې باور دی چې رښتیا به شي، ما زړه زړګي آخر دې را به شي. جی السلام علیکم. السلام علیکم سمر هم زمونږ لیسنر سمعین دا ټایم بالکل حق آواز ارو د ریډیو 98.4 کرکنا. سمر هم زمونږ سمعین دي، سمر هم زمونږ لیسنر دي، سمر هم زمونږ اوریدونکو دي. هغه بالکل بالکل کرک ریډیو دي، دې سره سره کوم دي کنه ریډیو پیغام، یعنی مردان ریډیو لیسنر، وطن ریډیو لیسنر، ور سره سره یعنی آواز اف ام 107 اور سره سره بالکل چې کوم دي کنه 98.6 یعنی شمال ریډیو بجوړ. سمر هم زمونږ لیسنر دي، هغه ته هم پروگرام کې هر کله ستړي ماشي ویلکم. مون وايي نو بالکل فرسٹ ټایم دی کوم یو دی دی باندې زمان پروگرام چې دی فرسٹ ټایم ځکه لینک دی کنه، هغه ته بالکل پته نه لګي چې آیا دغه سوک دی او سوک نه دی.

0: ٹانکروڑ یوبانه هم آواز زمونږ واچ کوم دکنه اغه او کې شو یو جهان مننه کې او شکریا کو هم تک کوم اپډیټ ما بیا لیټ ملا شو نو خیر دې کله کله ټیم داسې کېږي عدد باندې جوړاو نو نمبر ځان سره نوٹ کې 03-22-9898-999 اکثر کوم زمونږ او ریدون کې دی او اشاره تاسو نمبر سي ډیر تیز او شوي نو مونږ نه په هیګو یعنی 03-22-9898 نو غانه شاسو کا نمبر مدر تاسو له اوس کا په دې باندې نه پويږي نو خیر دې به سو کو کنه چې چرته کې داسې کو چې په رادیو ول ته بس پارت یو ور کو کنه چې دا نمبر بار بار شوی چې د خلک یاد کی نو ځان چې یاد کړي بوي نو ورېدون خبره کې سړي دي خو ځان چې کوم منیجر سره سره موجود دی هغه ستاسو مو کا پروګرام کې ورکو السلام علیکم منیجر سره څنګه چل دی
1: جی وعلیکم السلام ډېر مننه مس جی یو جهان
0: مننه څنګه چل دی
1: الحمدلله ټیک ټاک بالکل ټیک ټاک امید چې سمره مینوال دی هغه به خوشاله او سکاله به ټیک ټاک به
0: جی جی بالکل
1: هغه بالکل پیغام ریڈیو مردان مینوال دی
0: جی
1: ٹکتا یا دین لوا وطن ریڈیو تغوی مینوال دی یا دین لوا شمال ریڈیو باجوڑ مینوال دی یا آواز ایف ایم اٹک مینوالی آمگا کرک ریڈیو یا دین لوا ٹانگ ریڈیو مینوال دی امید چے ٹول بخوی اور زندگی بھائی خمزو کی تیری گی اور دین لوا دا محرم چکم میں مبارک ورزی دی پدی کی با عبادت کوي او دا به خوله طریقے سره تیری
0: جی بالکل ماشاءالله منیجر صاحب سمر خان زمونږ لسنر دي سمین دی غینه به اوس پختنه کو چا یا تاسو زمونږ په خبره په کیسه باندې په هیګو کنه خو ان شاء الله مونږ به کوشش داسې کو کنه چې لګ به شانته با لهجه ورته بدل کړه هم دا خبره کیسه بزو چې ورې
1: رس نه لهجه دې بدل دا خو لګ داسې سپیډ دې ډېر تیز دی
0: کنه سپیډ و صحیح دی کنه
1: اوس گزارای کړه دا
0: اوس زکه مرته چې گزارا بسکه سر کو کنه چې فرست ټایم چې کنه لکه څنګه چې یو بچی فرست ټایم پښیز د کوي کنه پښیز د کوي کنه نو هغه بالکل داسې کنه چې هغه وری وریزي و دینې لوا چې کوم دی هغه قدمونه داسې په ډور ډور کې دی کنه چې داسې کوم کسان چې داسې په خېت په لشتاره چولې وی لدین په خامو ته شوی
1: نه نو ولې تاسو زکړه کوي ولې
0: نه خدا کوم له جاد د خا د کې مونږ خبره نه دی کړی دی کنه ځکه دې سره چې کوم دی کنه لښانته بزان اته ته کېو کنه چې ورته وچه چرته اوسې په زب هغه اوسه اوس مونږ دې سره چې کوم دی کنه او د فیل سره متعلق ته نو سبق وګڼه چې خپل زبان به ورته بدلو کله کله ټیم چې زکور کوم کنه نو منیجر صاحب دې ځل چې کله کور ته تلم نو منا ډیر زیاته خټه کوله زبان کې دلو کنه نو بس کور کې ټول راته وچی نه دا دې مړ زبان دې هم بدل کړلو کرک تلاډ نو هر څه دې بدل کړل خپل زبان کې خبرې کوه نو مورته چې بس کله کله ټیم داسې کیږي خو بس کله ټیم به منا دا الفاظ ډیر زیات ویل شو کنه چې شوشتا داسې خبره ورنه کېدل کنه
1: نه اوس مطلب تاسو خو یو سوزي لنګویج کې خبرې کوي
0: اوس
1: تاسو باندې تاسو لارشي اسی تاسو لارشي دې درته وای تاسو خو په خوري زبان کې لوم خبرې کوي دا ولي
0: تاسو خو دا څه دي کنه چا وای کنه چې ما خبره کیسه درته وکړه کنه چې بس سبق وکنه چې مجبور شي نو مجبوری کرام شکریہ لکه څنګه ته وزیر وی نو استاد زبان چې کوم دی دلته چې کوم دی سمرها ته سر چې کوم دی هغه د سه لهجه ولا خبر کسانو ډاکټر صاحب او نور محمد در سره د کسانو چې دی لهجه کی به خبره کوي کنه نو بس تا هم ور سره اړول و خپل وزیر ول د بخي بالکل ختم کړي و او بل و سره چې کوم کنه تا هغه چې کوم دی هغه کومیت ته چې کوم کنه هغه هم نشو کول چې راځو وزیر یو کنه ځکه ایتاو چې زده صدر یم او دین له د سه صدر کې وی چې پاغي کې غنم او جوار او دین له کی چھنے کے دلی کنا دس صدر جو کنا خو بس دس ٹائم ٹائم سرا سڑے چینج کی گئی منیجر سے بس دس دی چھ ماشاء اللہ کم اور دن کی دی او زو پیشی کنا دی پوی
1: صحیح بالکل آواز با خبر بنے بابو شی ٹک تو کا شرط کی مطلب خبر بنے پیشی نہیں نو مونتا کال کولی شی ٹک تا او مونتا ویلی شی چی مطلب دې څه وای ټیک تا تاسو خبر منه پوي شو کنه
0: بس دا دا ان شاء الله اور دنګ نه پښتنه کو چې زمونږ په خبره پوي ګو کنه او زبان بد سه کو کنه چې منیجر صاحب کال ران صاحبان را درمي چې دې سایډ ور راځي نو دې سایډ باندې په دې خبره بکو اغه سایډ ول راځي اغه سایډ باندې به خبره کو
1: جی بالکل ماشاءالله سه مونږ خبرو کو کنه پیغام ریډیو مردان چکن ماشاءالله ډېر غټه ریډیو دا
0: جی
1: او دین لمنګ هوچرت کې پروګرام نه در باندې کړي اوسو پروګرام موږ ور باندې کړي ایشما جوګم پروګرام سي کنه ماشاله ډېر دې زیات لیسن شپ دې موږ ور دلې
0: جی بالکل
1: او دین لو داسې وطن ریډیو تک وجه کوم دي
0: جی
1: حال تک سمرہ مینه وال دی आवाज باوري او دی وکال ها ما کوي کنه
0: بالکل کال ماشاله
1: شمال ریډیو باجوړ دی دین ل आवाज اف ام اٹک چکم دی کنه
0: جی جی
1: نو بالکل دیبا اور ای پروگرام
0: او دی وای چې
1: نن به پته لګی کی مطلب چې
0: منیجر صاحب داسې وکنه چې دا خلک چې کوم کله دلته راشي کنه نو زمونږ په خبرې په کیسه باندې چې کوم دی هغه د خلک بخینه پيږي او مونږ چې کوم دی په زبان

چې ګرانو قدردان مینالو سید زده سې کوم کستا سو خوخه کنه چې چې چې چې ډایریک نمبر په نن خپ ټایم د تان کوم پرون لکه دوړو پروګرامو کې مانه خبرې ډېرې شوې دي دا ټایم پروګرام کې مې هم خبرې وکړلې اخې نه بعد چې وږي پروګرام کې مې هم خبرې وکړلې اوس مې لکه پته نه لګیږي کچې ته مخې ته داسې سره مخ ته شول کنه تاسو خبره مې په ذهن کې راغله بیا کې دې چې بیا په شروع شم کنه نو زه وایم چې یاره دا

0: زمای چې ګرانو قدردان مینالو کچې ته د دې پروګرام حصے جوړې دل غواړي د دې پروګرام خلا جوړې دل غواړي نو راشای بازارې فون پلیکا او چې مینالو به درې فون پلیکا راتلې د پاره سمونګه د پروګرام هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ چې مینالو کال بارا توا کوي 0334862740 یعنی 0334 86 84
1: رب ته خوشال ست جانا
0: 0334 86 82 740 ته ضرورت مې ستړی کړې ته نور لږ آرام وکړه زه دلې چای اوس کا کینه په آرام باندې راځم.

0: لگی خو چې تر سره ډیسکس کې دا خبره نو بیا به زما چې ټیک ولګي او دا خبره مې لکه دې په تر باندې په ذهن کې راغله چې من یاره تا راته وایي چې صادق استوزو استوز کنه اوس سرچی لکه کدی چې تا ته به پته چې مطلب استاد او استوز چې لکه ډېر فرق تا استاد او استوزو نو ته څه وایې چې لکه اوریجنل لفظ کوم یو دی تا ټول خبرې په ګل بدلې بالکل هر مطلب هغه ته استاد ویل کیږي چې تا ته څه درد کی هغه مطلب کچې ته د میکینیک استاد دی هغه کچې ته د انجینرینګ په کار کې چې ته استاد چې ته مطلب په دکان کې صحیح شو لګنه چې ته دلته ما سره به مثال داسې کسان بر سره کینی مانه بس دکړه او کی مطلب زبا غې د استاد سو یا به ما چانه دکړه کړی هغه به ما استاد کیږي داسې ستادو سټوډنټان دی مطلب تانه به سز دکړي نو ته استاد کیږي کنه اوس لکه صدیق استوز دا خبرې چې کوم مین مطلب مې د هغې سیټ ته راځما چې لکه تا ویل چې استاد استاد خو ټیک ته مطلب بالکل معلم ده کنه چی چی آواز درځي آواز نه درځي صدیق استوزو هلو کالکت کوما کار بدل شروع کی زور تمام چې کار شروع کو پیریانو دا مو سوال لگاول لره کمای هولد نا وای کال دی کاټ کړو صدیق استو ستیر لوی غټ مطلب او مقصد مې ودې خبرې خو کال دی کاټ کړلو سیدا اوکې
1: ار لیکل دی نا علم گرا
0: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مننه شکریہ و امین او سم امین د زما خوګه مشر په لخوا ته دار ته چې تاله کده سی غټ نه غټ کوم یو ارمان دی د پزړه باندې
2: نه الحمدلله مور دا مننه نشته د مور یو دی
0: قربان الله دې در نصیب فرمایي دا مدینه منوره صلی الله علیه وسلم پاک رب العزت بالکل توفیق در نصیب فرمایي الله پاک دې دروسی مبارک دې دار در نصیب فرمایي مونږ درته دعا دي کنه
2: امین در مان باندې خدای پورا کی نور مان نه خوشی
0: نور لکه تاول کړه شوی دې ډېره بهتره خبره دی وکړله او اصل کې لکه دا دنیا چې دا دنیا لکه دا ټوله ارمانی که څوک وایي که نه چې یاره ما ارمانونه په کې پوره شول که نه خو زه دا نه ورسره منم
2: مثال چې کومه دا دنیا مثال دغه سي ارمانی دا ورو به څه ارمان وو څه به مثال ګور ارمان پیدا وو کی سبا
0: زوري دلې دې زما خو غم شره د په شاټ الفاظو کې و وړه غو نه خبره درته وکم کنه که د دنیا یو سړی وای چې ما د دنیا بس ټول ارمانونه پوره شول بل ارمان مې اوس په زندگی کې نشته کنه خو لکه علماء کرام فرمایي کتابونه لیکي وای چې کله هر انسان چې د دې دنیا نه لاړ شي کنه او بلې دنیا ته مطلب لکه قبر خېټې ته لاړ شي صحیح شوله یا مطلب رو د مشر پوره د هلته نه وای چې انسان به بل یو ارمان نه وي خو دا ارمان به هر انسان کوي چې اخ ما ته به بیا زندگی نشي میلاو چې من یار زو یو سیکن هم د پاک رب العزت د عبادت بغیر نه کته تیره یا مطلب چې د دنیا په مخ باندې کوم ټایم ضایع کړی کنه د عبادت بغیر نو دې ټیم پسې به دا خلک ارمان کوي چې اخ چې دا ټیم خو مونږ ضایع کړی دا خو مو فضول زندگی تیره کړې ده فضول ټایم مو ضایع کړی دا سور نه کار مونږ اخیستای نو دنیا په مخ ته ډیر ارمانونه پوره شي خو دا ارمان به بیا هم هر سړی وری خامخه او د مرګ نه بعد به دا هر سړی ته دا ارمان درېږي چې اخ چې د دنیا په مخ مې یو سیکن هم د خدای عبادت بغیر نه وتیر کړی صحیح بالکل نه دا پکاره مشر ډیره خوږی خبره دی وکړلې خو سپیوه شار غو نه خبره وکړه کنه اوس دا راته وایې لکه داسې یو انسان ارمانی کا کنه چې هغه به ارمان کوي چې یار مړه دا ولې داسې وشول دا سره نه شوي دي چې ارمان ارمان ورسی کنه نو ته خو لکه ماشاءالله مشرانو کې او ډېرو لویو مشرانو کې دا راته وویه چې په دې مشرانو نه تو بره وه په دې لیسنرو کې خدا به نه ته وایي چې من یاره نه ماته ټول ټیک لګېږي که نه په دې لیسنرو کې مطلب که هغه میل دی او که فیمیل دی تا ته په دواړو کې اجازت دی کوم یو کالر در باندې بد لګېږي نه نه نوره خبرې به نه کوې ګوره ما پهله نه درته وایه چې داسې به نه وایه که نه ماته څه ډایرکټ د خبرې جواب راکا چې په د دومره خل چی
2: داسې مې ویل چې په ما ټول سنر ښه لګېدي چې روغې خبرې کوي خو چې ګندا شاټ الفاظ څوک وکړي که نه
0: نه ما یې لکه نام په کار ده چې ته هم بیا ارمان کوې چې دا مې ولې داسې پسې وویل او هغه هم ارمان کوي چې یاره ولې یاد کړنه ولې یاد کړنه که نه نو ارماني لکه دا تا په زړه کې نه نه نه تا ته یو ارمان جوړوم او هغه ته هم ارمان جوړوم د ارمان خبره لګیا ده نو یو راته یاد کړه چې ته هم ارمان کوې چې ولې مې یاد کړلو او هغه هم ارمان کوي که نه چې څه مې کړي دي ولې دا خلکو یاد کړنه ولې مطلب کومه ګناه رانه شوې ده چې هم په ارمان ارمان کې ګرځېږي ووایه یو کس یو کس نامه واخله ما یې نام په کار ده مړه داسې خو هر یو داتې خو اوس ټول به وایي چې زه سیده لګیا یم که نه څوک خو خپله ګناه نه مني که نه ته ما ته یو نام واخله ما یې نام په کار ده نه زیبه که نه تا ولې وویل چې ما نه تا ارمانونه نشته تا د ارماني جوړوم یو ارمان یو نام راته واخله زوریدله چې بیا بل چا نامه نه سه اخیستلی بیا ما تر لنجه سه چې بیا ارمان دردي چاغ د سره خو مې د لنجه نه وکړل
2: نه نه
0: کنه، یا به مطلب ما تر لنجه کیږي یا به چیرې یو نام راته یادوي. خوشی استاده نه خو هغې کښې خو نه هغې کښې لکه ډېر خلک راځي که نه مړه هغه خو هر سړی ما در ته وایي چې هر سړی وایي چې زه ټیک لګیا یم که نه نه نه لانجه در ته ور جوړوم نه ما ته به یو یادوې عثمان خټک چې چا لانجه ور جوړوم که نه نه ما ته یو نام وشه ولا ما تر لانجه شه بیا خو زه در لانجه بیا زه در خبره واوره بیا خو زه در لانجه کېږه چې ته لانجه نه رکوې تا ته زه څه لانجه در وکړم چې ته راشه صحیح ده اوس خو ما سره بل جواب نشته ځکه چې هغه خبره ده ورته چې ما چې که په بدماشي اورې خو چې په خندا یې بیا خو یې ورا که نه اوس خو زه اورېدلی بس ما سره نور الفاظ نشته اوس په لانجه زه په څه در وکړ نه لرې چې اوس سیخ ډایرکت یو شړک مې در کړه او بیا به لانجه شوي خو اوس خو هېر نه لرې بله طریقه خو شته نه ده په الفاظو خو درته وویل چی وای په الفاظو خو در ته
2: چې
0: نه لا دې داسې نه وکړي ولې به در ته پیټ وایم که نه مننه شکریا دې ادا کوم بس کله سره موندوکو بیا به هلته لانجه کېږو اوس خو نه لرې بیا به یا ته غوږ کې خبره ته کوې او یا به بیا زه لانجه در کوم څه به کوو ښه لکه پټه دې په زړه کښې نیولې ده الله دې خیر لري زه الهم دې له خیره زر سره په یو ځای
2: کې او
0: شوکت
2: امین خان ته صابر وزیر ته او سبزلی وزیر ته
0: ټیکسلا ټیکسلا سلامونه دعاګانې الله دې خوشاله تا ته دعا سلام او سلوک ټیکسلا مال طرف نه هم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دعا می هم دې درته نور سلامونه می ده حواله رو ته والا کړه ټیکسلا او کې الله پما الله دې
2: خوشاله
0: امين ثم امين السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شباب وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته خپل مبارک نما راته خفنه شه حسن خبره کوي د کوم علاقې نه د کال کړی واده سلو راځي ښه اسلام آباد نه د کال کړی دی حسن باجی لکه پروګرام اورې کا ډایرکت بس صرف کال میلاو کولو په کوشش کښې اخته وللی ښه لکه پته دې وکړله چې لګیا دې نو بیا د کال وکړلو ښه اوس خو د کال وکړلو مننه شکریا پیله خو د اسلام آباد په څېر باندې زه وایم چې انشاءالله امید مې دا دی چې موسم به برابر وي که نه موسم لکه سیټ ته ماشاءالله د ځلې لکه دومره ډېره ګرمي نشته ده ماشاءالله دا ده چې څه نه څه ګرمي کېږي بیا الله پاک رحم راباندې وفرمایي بیا ورځې او بارانونه راشي خو د طوفانونه ورسره ښه نه وي که نه چې نو اوس دې څه په زړه را وړي دي قربان در ته پته ولګېده چې پروګرام دی او نن خو لکه تقریبا ماشاءالله سعید زه داسې خواږه خواږه کالران را دي پروګرام کښې نو تا څه په زړه باندې را وړي دي خلکو خو ډېر غټ غټ ارمانونه نیولي وو په زړه باندې آیا راسره شیر کړل ته څه را سره شیر کوې
2: ارمانونه
0: ها تا لکه دار مان دی چه خدای پاک روخ صحت را نصیب کی خدا دی ارمان دی نو انشاءالله دستا ارمان دا پارا با سپیشل دعا کو پاک رب العزت تی مکمل او کامل صحت او شفا در نتیو فرمائی چی او سوری دن کو تس مسج سا پیغام قربان ہوایا
3: امین
0: سایدا اسا کوټی کې مالا درا دي تل الحمدلله مننه شکریا دی ادا کوم چې تل کا مطلب په دغ نید باندې کال کوي چې یار ټیک تک نور نشاورې دلا خو د موبایل په ذریعہ باندې به आवाज واورم کنه نو الله دې ذاتو کا الله دې قدر او کا خوري بس د تدوا مو دي دواره تکوا او ان شاء الله کبه به چې ته دتی راغلې د خپل علاقې په سیر باندې پرګرامونه دی اوریدل بیا به ان شاء الله کالو کې بیا ور سره خبرې وکې کوو ته هم په ذریعہ باندې خبره نیولې نو درته اجازه ته السلام علیکم میرے حوالے رہتا وعلیکم والے طرف رہا ہوں پس پیشول کے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اوکے اللہ پمان اے اس پکاؤ سوی سوی فریادون السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز خود انتہائی سلو راضی دکھو ٹھیک ہے مالا درا دی تو الحمد للہ پلان ہمارا تھا ہوا خو آواز ایک دم رسلو دے کہ الگ آواز تیز کا کہیں بیا خو ادھر کٹ کا ہوں بس اسے گزارا شروع کر لیا سیدھے پر زدہ راوڑی دی ہاں پروگرام کو ڈیر خور دا دستا پر زبانے کم یو آرمان دا لکه یو ارمان دی په زړه نشتا ټول لکه پورا دی د مرګي ارمان دی شته کنه ها لکه ارمان لري کنه دا خو بالکل مرګای خو حق ته په یو ورځ خو به خامخا راځي کنه خو بعضي خلک داسې تانه خبره واورم تانے میرا کسی کا پتا اکڑا بازی خلقو لکا بالکل دنیا پا مغبانی نورا سو پا زڑکنی نی ولی کنا یو دا مرگ تا انتظار بھی کنا لکا زندگی نا تانگوی نورا دی ارمانو نا دا حر سای خاوری کری نگواری سوائی چی بس خدا پاک لخیر مرگ راکی نمال چیر دستی نوی چی تون پا آغو خلقو کئی کنا دا مرگ پا انتظار بانده خانوزو سو ارمان دا چی سمر زندگی خدای در کی بیا باتی کی لکه تا زړه څومره غواړي چې څومره تا ته زندگی ملاو شي چی؟ جی جی جی خالکه پانچ ختمونه دې راته پوره کړل ٹک تا اللہ پاک تدرنا قبول و منظور فرمائی مانن شکریہ دیا دا کاما آواز ہم ما ٹک تا زار مانن خود نشتا دی خوبا دا تلاوتونا رتا کوا سیدا چی جی جی جی خماش اللہ بس بیا خو ٹک تے چے یار کور وال ٹول در سره لگیا دی ختمونه در سره کئی مور جان تے اللہ پاک خوږه زندگی ور نصیب فرمای اللہ پاک تے د ایمان د پاره د نیکو اعمال د پاره خو اوږد عمر ور نصیب فرمای دعا مو دی ورته صحیح شو زبا سید اللہ د مال شنور بلک نور ته مو کور کو سیدا ہاسپیٹ کے وایا چی سید ازا ٹھیک تھا بالکل بس حسن باجی ہم پہ ختموں کے یا دوا ختمونا اٹھا کوا اللہ پاک تے اگے تم صحت پر نتیب فرمائی تھی داغے دے صحت ارمان دی چا اللہ پاک دا ارمان پورا کی دعا گانے اٹھا کوا تھی دا ٹیکس لاؤ کے اللہ پما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبا
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوټی کې مال درا دي تل الحمدلله ټایم را سره پوره کیږي. خدای ارمان خبره او کستا په زړه باندې کوم یو داسې غټ ارمان دی ما هم دا ډېر غټ ارمان وي زما چې ته کله په کال باندې را شه او ښه غصه را شه کنه. دا زما ډېر غټ ارمان وي. بته ارمان پوره شه انشاءالله. خبره ٹھیک تھا خود خیر دے گنا خبر ماؤ سر کول مشران ہو خبر مزہ کا والا قربان شمرنا او دو کل کل وقت کال کئی مڑ گور تھا تقریباً ہر پروگرام کی کال لگے گی گنا نو دو چل کل وقت کال کئی بے خیر دا ٹائم آخری پاگے بنے تما خفکے گا سائش ہوا ادھر یو مینٹ تانا تانا سے پتہ کم دزوری دلی سمر ٹائم کی گی چکال ادا کرا ہے. دزوری دلی سمر ٹائم کی گی چکال ادا کرا ہے نہ کہنا آگا تنگ اول نہ کہ روزانہ نہ کہ کل وقت چکال کئی بے دیکھے دا ٹائم آخری پتی تم خفا کے گیا سیدا چی چی اللہ پاک عزت فرمائی دی عالمانو نہ ہم جار قربان شما او چې دو باندې خلګي ګم یا مثال ما پروګرامونه خپل ګیلاري عزتمنه او قدردانې راتلاري ټیکس لدی عالمانو ته دی وای چې دعا وکې مې دې هم یاد ساتي او دعاګانې دې راته کوي. تای شو سید وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جک بہ مقدر تم لاسو خوشی وج پروگرام کی بکالو کے ٹائم رن لاڑو اجازه تخلما سید شوا ٹیکس لاتا سید او کیا اللہ پما چکرانو کا دردانی منالو کس مسئلہ بھی دہم کے حوالے سے نمبر زان سے نوٹ کے بالکل پدے نمبر بانے کال کا والا شو ہر کس معلومات دلاتا کا والا شو 0335-20-20-20-4 0335-20-20-10-4 یا 0335-20-20-20-4 زمین اول چما سر پروگرام کی وجہ فون پر کشت وقت لگا ہوئی تھی. شکریہ ادا کم زمین اول کشم دکھال کال کوشش کرے ہوئی کالی نوی لگے دلا اغوان اغوان اسپیشل بخانا چھ خفانا شکر بان زمین اول پروگرام دوران کما دا خلین یا کلیرانو سیبانو دا خلین چھتے دسی الفاظ ادا شوی چا غستا سمائن کری بتا دوان خنوی لگے دلیم پاقی من ہم دن اسپیشل بخانا سمرم سائلنٹ وائلیت نشن دیا گو طولو تا دا زرد دا تنلا سلام سلام سلامونا زمین اول کتا تا خوخی گی اخبال زویر اور آر جنائی اب جان توار کوئی جزا دے دی دعا سر چی چیتا اسے خوشحالا اسے آباد اسے شپامو بخیر کبھی وفا جنو وفا کولا بل پروگرام کی وکی کی ملاقات دراغے ٹائم پر ٹاٹا بائی بائی پاک رب تم اس پر اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاس مارکس پاکستان پاکستان

0: بسم الله الرحمن الرحیم دیدی ابتدا ہو اصل کی اللہ جل جلالہ اقبل قرآن پاک کی فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت اللہ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. اللہ جل جلالہ دی میاشت و حساب چیدہ دا دولس میاشت کڑا دا پاغی غمانی چی اللہ پاک اسمون نمزہ کے پیدو کردی دی
1: جی.
0: او بیا دی کی دا سلور میاشتی چی دی اغا دی حرمت والا دی او دا دی دی حرمت پا زمان جاہلیت کی چی اسلام نور غلہا اغو بو دی دی خیال سوتال عزت پی کوار اسلور میاشتی سی بل پسی دی زی کدہ زی الحجہ محرم او ایوا چی دو اغا پا آخر کی دو یعنی رجب دا سلور میاشتی اسی دی چی دی تا اللہ جل جلالہو دس خاص واقعی سره نه بلکه چې کلم زکه اسمنونه پیدا کول په دو سلور میاشتو ته الله پاک عزت ورکړو حرمت ورکړو دی عزت او د حرمت مقصد دادا چې په دغه میاشتو کې د الله جل جلاله ډیر عبادت الله پاک طرف ته ډیر توجه کول د عام میاشتو نه د ثواب اجر چې دا اغاز یو تا او د الله پاک نه فرمانه نه اسه بچ کېدل ضروری دی مسلمان لپاره. لیکن په دو میاشتو کې به خصوصي سړی اهتمام کوي چې سړی داسې اعمال داسې افعال سرزد نشي چې هغې سره الله جل جلاله ناراضه کیږي. اوس پوتې شول دا میشتو سې علاقو کې دا خصوصي د دې اهتمام سره منوکل کیږي. نو دې کې ډېر داسې شوینه دي بلکې موږ به داسې وشوي چې ټول داسې شوینه دي چې هغې شریعت کې څه اصل هنشته ده څه بنیاد هنشته وکه بیا هغه څوک صوب ګړي بې ګناه هشته ځکه دې کې شریعت کې داسې خبره راوستل یوه نوې خبره چې هغه موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه تابعین تبع تابعین ائمه کرام مجتهدین دوی نه ثابت نه وي دې ته بدعت یي او هر بدعت چې دا هر نو شای په دین کې چې هغه دین ګړې او دین نه وي دا گمراهي ده او گمراهي چې دوی چې دا په جهنم کې وي. نو هغه مې نمیږه لشکي توسي معذرت غوړو توسي خبرو کې دای شي لشکي غشي زبلش په دې باندې تفصیلی خبره وکم. هغه دا دو چې دلته کې ایمیج د دو ریزو سره خصوصي طور باندې صرف دوا اعمال چې دی هغه ثابت دي
1: جی.
0: یو عمل دادا چې په یو خدا چې د ټوله ریزي د لاس ریزي د ټوله بلکې د ټوله میاش د حرمت ولدو د کې د اعمالو ثواب الله پاک ډیر ورکوي. نور دې پر خصوصي اعمال نشته. خصوصي عمل یو دادا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د محرم رژه د رمضان رژو نه بعد ډیر د فضیلت ول رژه چې د هغه د محرم ول دي او خصوصا عاشورې محرم د 10 محرم منجی کی ما رژاد او د دې متعلق نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې زدي الله جل جلاله نه همدا امید دا چې دې سره تیر شوی کول یو کول ګناهونه الله پاک سره کوي هغه معاف کوي او دې دا هنس دا کو په نیک اعمال منجی چې ګناهونه معاف کیږي دې نه مراد صغیرا ګناوي کبیرا گناہ دی پورا توبہ چ دودا شرط او بلدا بیا کله چې نبی علیہ السلام او دایوا خبره حز دا کو دا رجا دمر اهم دو چې کله میج منی دی مش په امت منی د رمضان رجی نوی فرض شوی اینه مخ کی دا رجا چې ودا فرض و مې چې کله نبی علیہ السلام هجرت وکړل سن 2 هجری کې رمضان رجی چې دی هغه فرض شولی اینه بعد به نبی علیہ السلام وای چې اوس فرض رجی چې دی هغه د رمضان دی دا رجا کا سوک لري او کا سوک نه لري. لیکن دی صوبه رجا دا بیا هدو وکړه نبی علیہ السلام مدینه منوره تر ولر الته کې يهوديون ډیر وو نو يهوديون بو دا رجا لرله. نبی علیہ السلام ته صحابه وای چې هغه دا رجا لري. نبی علیہ السلام ته چې هغه دا رجا سم وجه لري نو هغه وته وی چې په دې ریزی منی موسی علیه السلام او بنی اسرائیل ته الله پاک د فرعون نه چې هغه نجات ورکړو. نبی علیه السلام چې به همیجا موسی ته ډیر قریب یعنی موسی هو مو ملګره ایمو ورور د دی نبوت غا نو زکه مخته کول ته ژوندای مو زبو به دوی ریزی لره دې کې هیو تعلیم د میج امت ته د دوی ریزی به ویل چې زبو دې دوی مخالفت کوو د یهودو بوزا مخالفت کوم چې دوی والری میج بو دوی لري
1: پچ مو سره سات پونه سر کوم چې هغه وار ولا
0: ها یعنی د کی امت ته سباق تا چې عبادت رجا عبادت تا رجې صوب دا ایک هه نبی علی السلام د دوی مشابهت نه اختیار کړي. نن مشتو سي په خپل طور طریقو کې په زندګۍ کې میج لباس میج خروج شو کې میج جګې دوی میج طرز زندګی د کی ټول میج د یهودو نصرا کاپی کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عبادت کې هم ژوند نه منی کړیو. نو صحابه فرمی چې مخته کول ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندون نو هغه دا ونه نیول خو صحابه به په دې باندې عمل کړو.

0: شغبو دي نو محرم سرا دي دس محرم رجال رالا يعني دا شور محرم و دي وجه اس فقها لكي علماء لكي چه بهتر دادو چه سرا دوه رجال لري نو مشتو سي خوش قسمت دي دو پو دي کل منه امیجا نو و دس محرم چه داغا و دینه و جمعه پریزیر سي نو دي نبی علیه السلام عام دي زندگه معمول و کسرت سر چه رجال بي نوالا هفته كي اغا بي پیر و دي جمعرات رجال نوالا نو میشتو سی دا دوی رجی ولرو دا دی ایساوبا ولا شاید یو دویم یو عمل دا اگا اگرچی ضعیف حدیث نا ثابت تا خو اغی رویون دیر دی او پاگی من امت عمل کرا اگا فضائل عمل کی به ضعیف حدیث چلی دا شی اگا دادا چی نبی علیہ السلام یو حدیث فرمی شی سوک پو دیری زمنینی اشور محرم منی پو دس محرم منی خپل اولاد منی خپل بال باچ منی پو رزق کی وسعت وکی رزق لکه مشتو سیدی لشکی شا مړایو ته جوړه کی عام رزونه نو الله پاک په پودی منی ټول کول سکوي وسات کوي او د میجه مشهرون علما سمره تیر شوی مخکې زمانه ولا هغه پودی منی عمل وو او سفر ها علما پودی منی عمل کې یغی برکتونه سړای به ټول کول محسوسوي او دې کې د ضروری نه دو چې مثال کې خوروګه کې خپل بچوي خرچي کې هلش کې اضافه کوي شي مثال کې تور پر عام زندگی لکه نن سبا کې منګای دا ور د ارڅوک ار ریس فروټ نشي وړای نو ته اخواروک سره مړای سره فروټ وی ترورې یا اخواروک لشکې وی ته اعلی کې دی عام ریزونه دا پدی وسات کې سينو دا غوا عمل چې دی د هو شریعت کې څه شدي ثابت دي د دینه ما سیوا چې څومره اعمال دي که تاسو اجازه ته به خو ځا بیان کوم او که تاسو څه سوال کوي به غاو
1: چلو موتی صاحب ډېر مننه د تاریخ په لسر اخو مو دا هم ردلې چې د محرم الحرام د حضرت امام حسین رضی الله تعالی امام حسن رضی الله د شهادت د غنا سیوا ها ډېر داسې غشتا چې هغه لکه د الله تعالی د موږ کوم غچ دا مې په دې ریس باندې اهم اهم خبره شوې دي لکه یو دا غنا دا چې صرف دا یو شهادت شو دا متفقې پورا معلومات نشته خو دا بل زونه پښتنه مدا حقونه وي چې اکثر موږ خلق په دغور ځکه خاص کرکې مخکې د زړو وخت کې موږ په علاقې کې ها دا رسم و رواج وو چې د موږ زړو خلکو شذ وو چې سانی سنیایو نو هغه به کوال یا یتیمون رنسا غومندی وشتو غړوا سترګي پتوروا یا سا قبرستان سجاوا آل تکي رنگ روغن کوا یا غومندی اوبا کوا یا اغیو ته سبیل وړل اکثر مو غتلی دی موږ شوړی کیو موږ بو قبرستان ته ډیر پښاوک تللو ځکه چې آل تبو فاروق و ټاپی بوې چا بو خوږی ورجر پخې کړي وي چا بو چشه پکړیو چا بو شربتون ور وړیو نو موږ هغه اور کو بو لګیو هغه منډه بو ویلې اغه ټیم خو اوس خو چلا غره وا ډیر رشي وندي بدل هشو ځکه چې موږ بو لګي هو الله خجوري شو کوا شین بوټه را پکا برا چوا او یا خصوصا په دې نسبت مندي موږ اکثر موږ خلق لګیا وی په د بزور کې په ګلوي کې شربتونه کوي یا دوتونه کوي دا تنظر مندي لږی وا پښتره مې کوونه وا
0: ماشاء الله ډیر مزدور سول دی اگر دې کې نه ډیر سولونو جوابونه پروت دي
1: جی جی
0: پیله خبره دا دو چې په دې ریزی منی سوگ مناو کول دا دی میش پو شریعت کی نشتا دا غیر ریزی احمیت فضیلت دی حسین رضی اللہ تعالی عنہ شهادت نا پیلو دا اوز دی حسین رضی اللہ شهادت پو دی ریزی منی وشل دا غی شهادت تا مزید اغی یعنی اوچت بولا دا دی ریزی سر دی حسین رضی اللہ شهادت لکه
1: مطلب مزرد سر لکه مجھے چوی چی پو رجی کی فدگی سڑی وشلالا یا جمعی پریز وشلالا
0: دی سر دی سر تعلق نشتا پیلا خبر ہو دادو او دویم خبر دادو چی امی شریعت کی دا دی نبی علیہ السلام دین دا چی آدی حسین رضی اللہ نانا و نکی و اغی دین کی دا خبر دی دی اغی دا خبر دی نو نبی علیہ السلام دی حسین رضی اللہ نانا دیر آلا دا نو امیش پو دین کی سوگ منو کول سارشتان دا ویلی سوگ منو کول نبی علیہ السلام یی چی پو ایو مڑی منی دری ریزی نزیود جائز ندی سیوا دی شز دی پرا چی اغا پو خپل خوال منی سلور میاشتی لاس ریزی سوگ منو کواشی دی دین علاوه سوگ منو کول جائز ندی نو امیشتو سی خالکو کی دا خبری دی غیر خالکو دیکا دی کی اغو تا کتلو سر دا خبری غلی دی چی سوگ منو کوی دیر خالک پو دی کی ودونه نه کوي خوشای نه کوي غمونه کوي تور جوړی اچوي د دې په دین کې څه حیثیت نشته او بل دا چې نبی علی صلوات و سلام حدیث مبارک تا چې نه د دې مو متن هغه خلک چې هغه خپل مخونه وي هغه خپل گریونونه چینګوي او هغه د جاهلیت ولا نوري وي. نو دی کې دا ټول شیونه دي. دی واجی مسلمانو ورونو خیاندو ته دا هم پوچار دو چې علماو دا لیکلی دي چې دا تقریبات قتل لکه دې زمانه کې د موبایل زمانہ دو نو فیسبوک منی یا د نور سمرا زرای سوشل میډیا منی په دې منی دوی دا تازیتی شیونه کسی جگہ وین کوي دا ټول شیونه جایز نه دی دی قتل ها جایز نه دی خو سوک خبر می دا کولا چې شریعت کې سوک شتا نه دا او بل شهادت دا خو لوی دی عزت ولا شهادت عظیم مرتبه دی منی میجا مسلمان چې دی هغه په شهادت سوک نه کوي هغه په شهادت خوشی کوي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ونه حستی چې امام الانبیا دا د دنیا الله پاک غي پوغه دی کړي هغه دا خواهش لري چې مو یو جان و دی الله په لیاری کې قتل شو شهید شو بیا مو ته بل سید من بلا بلا بلا نو دا یو اوچت مقام ده په دې منی میجا سوګ نه کولې هزا د سمره شېونه چې میشتو سه الکه کې رایج دی دا ټول حرام دی تو سه دې قبرونو خبره وکړه یو زای زفات په کوم یو میشتو سه الکو کې دا هر رواج دا چې په د غیر زمنه دوی قبرونه جوړوي
1: جوړوي
0: مسترونه رغشتي بقاعده سیمټي یا ماربل یا د نور شېونه پیلا خبر خود دز دا کوئی دیر زنا ہٹ کر ہاں دی قبرونو پخول پا شریعت کی نشتا قبرونو پخول شریعت کی نشتا پا دیر زنا منی بے جوڑال بیدا دیر زنا منی دیو جہاں دوی جوڑی چی دا دو یو خصوصی صوب گڑی نو دایو بل زیوتی خبر شوالا پکی دا نشتا درنگی اشن بوٹو ویل نشتا چی آپا قبر منی کشش دی شربتون و سبیلون لگوال زردی پا حوال حلواغان پا حوال داتسش نشتا پیل ذکر دیداشا صرف دو اعمال دی چه اغای شریعت سر تعلق لری در نور طول دی خال کو نجور کردی و بیا خاص کر دی که میجا زنناو تا دا اپیل کو شزیناو تا چه اغا پا دی ریزمانی نریناو ها دا ضروری کردی دی شزیناو زیر کردی پا دی ریزمانی کبرونو تسی دی چه کسم تا خاص صحب نشتا چه پا دی ریزی تا کبرونو تلوشی او شزیناو تا خو آسی ها علماء پابندی سر اجازت کرده دا نو پا دیر زمانه خدا پابندی که دای هنشی زکر ساڑی پا کسرت زرسی دی پرده احتمام نکیجی نو بجای صوب که عذاب خطره چی دو اغا دیره دو نو دا سومر شنینا سیوا دی دوونا چی تاو مشل یو ریجانی ول دی او یو بلا پا دیر زمانه پل بچوی دی پر دا نا چا بیتا ویشی دا دو شوینه شریعت کی ثابت دی دا نور چی دی دا دی خالکو دی خیٹو مسئلی دی خپل جوڑی کردی دی
1: نو دی سرا سرا مفتی صاحب لکمو یو بل ذکر دا توکار چی دا یتیمونو جوڑول چی کمورا لگیو یتیمون کو محلی کی کسو نور رزکو مشتا نہیں یدو بے صرف محرم کری یدو چی چیارا یتیمون خشتا یعنی نور شوق سرا دی مجا دی یتیمونو خورو خاک چی دا آغا میرا فخری خورو او ډیر خلک په دې باندې فخر کوي نو دا د موږ خاص کر کې معاشره کې ډیر انتهایی او المیادو او ډیر خلک په دې باندې سره سوچ خنل لري نو دا شای او د سره سره کال کرسي نو زه مزرت سره بطور شي وندې کوم ځکه چې ملګری زنه خلک پښتنې هکې دا بچوي سجاو کول کوم یتیمونو کول
0: د دې سره حیثیت نشته شریعت لحاظ سره او بیا دا صوب ګړل دا پوسنه په ګناه ده ځکه دا په شریعت کې اضافه ده الله جل جلاله اعلان کړی د نبی علیه السلام ته چې موته ته دین مکمل کړی ده اوس یې دین نور خبر ورستل دای میشته سه اضافه وي دین کې د دې سره حیثیت نه دی یتیمونو خیال ساتل د هغوی خدمت کول دا 24 ګنټه په هر کول کې په هر ریز منی دی ریز سره دی دی څه خاصوله نشته ده او بل خبر هم هکړه ډیر خلک ودونه نه کوي نکاحونه نه کوي دا ډیر غلط رسم ده نکاح کول د لوی دی برکت ولا او دی ثواب ولا شاید په دې میاشت کې به ډیر ثواب وي
1: چلو او د کال کسو چې سوکتی او سب یې لغړي جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خبر کوم کرک
1: جی عثمان هټک ستړي ماشه په خیر وړي هر کله ایتي ایو
2: مننه مننه راز او کیسه مې یو پښتنه کوله
1: جی
2: دا میوزک اسلام کے علماء کرام فرمائی کہ آسے ہاں حرام دا کو بیا خاص کر محرم کی روشی جا خلق پکے میوزک سندر مندر خوبان کی کو بیا دا کہی کہ آگا کوالائی سی یا دا سی نور آگا سفیان کلام با وہ سر بیا آگا سوز با جے دکڑی بیا سر زغیزی آلتا کہ اللہ نمائی سر خستائشی اللہ رسول نمیو خستائشی آلتا سوز سر لگیاوی نو آیا دے دے گناشتا او کنشتا دا زکا چی دلو خال کو دا سے سوچتا چی یارا کوالائی کی یا سفیان کلام یا ابو سر احسوس گنا نشتا او دیر علماء کرامو نموری دلی کی یارا دے خود دا دبل گناشی
1: میوزک
0: چې دا په هر میاشت کې په هر رزق کې حرام ده او دا علماء دا خبره هم صحیح ده چې دی زیوتی ګنا ده چې کله په دې منی دی الله نو می یا دی پیغمبر صفات دا شوینه بین کیږي بلکې میجو علماء فتوا په دې منی هدو چې هغه بالکل خالص نات وی او اسره میوزیک هنه وی دای دی گانو په طرز وی دا هم اورو بدل ته خدا کوالی دی دا دی الله دی نومه دی رسول دی نومه دی غوی چې کیم حرمت ته کیم عزت ته دا دی اغي بیزتی دو نه لہذا ای دی بډیر سخت گناوی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمای چې الله پاک ز دنیا ته ارستول دی ته چې دی موسیقای سمرا اعلی تی زدا میټاو کو دا ز ختم کو وی دوری زو کې وی بيدی زیود گناوی زګه دا دی حرمت ولا میاشت دی قیمتي ریزی دی
1: چلو ڈرمن مفتی صاحب.

0: banda ka jira wore angulo la rawre
1: ha
0: no bas da me rawre le shon da tele shon tu me hum rawre ganta
1: mashallah mashallah os ko matlab
0: ben lo te la ku ta me bil mote ke to mai da ban ni da ki na shifat tin voi ti der jot khadi ago da rawra
1: ha be de abu sabelam
0: abu ki danam ho mo ne sve de ne ho da kam tel de mo ki ka ga khala ko ich kana da de sai da man ki
1: bas ho ka to pa ka de to pa zuban na po edu kana be de ami to e aga be be to e be o pe pu ishi kana
0: no be ne mo po ne po ishi sa mat lab de
1: kala kala da mat lab de kana je kala ye che ya pa ise ro na wala gi ya pa pe se jodan ne ki ji ya mat lab ya hi bahane kai kana
0: na na da sa bo me ne de pe se jodan ki ji
1: azab ya سعید بیا خو به روبړی کنه
0: ما دې چې خامہ خیر ورو مو ځاګه ضرور نه بل شان ته بزن دې نسپم
1: ا ته په ځلپانو لگاوه کنه
0: ا نو مو چې په ما خو ځان نشه لوې ځل نه کې چې کوم شوم ته زه راول چې مو چې لکه ته خو دې چې دا څه ته دې جوړ دې نو چې بس هغه خرچو کوم ضرور
1: انا نا روی خبره استعمال کا فائدہ ادھر کوي کنه نه استعمالوي بقایدگی سره خو په هفته شه په دوه هفته شه یو ورځ استعمالاتو ته ډیره فائدہ ونه ملويږي کنه
0: دا په هغه فروت کنه نو مې شکی چې زه ته لا خپل غجور مې شه ته ټول پکچر کې ګور دا فنکشن چې ته مو زه دا تا کې استعمالو
1: سالو سعید فریال تلپور نو را سویل کوړه ټیمر سره کام دی
0: او که څنګه مو پرون شو مې نو ورو دې په خپل ټول نه غوښته مریم موهن هغه مو ته سلام کوړه او څنګه ته مو سپیشل سلام دې
1: وعلیکم السلام دې زون ډیر خیال سوتا او کې چی ډیر مننه ډیر شکریا تھینک یو ویری مچ

د پاکستان کرکټ بورډ نوې سنټرل کانټریکټ تفصیلات مخې ته راغلي دي. لوبغاړو تنخواګانو او میچ فیس کې هم غټه اضافه کړې ده. گریډ 1 کې شامل لوبغاړو ته به میاشتې 8 لکه، گریډ 2 لوبغاړو ته به 3 لکه روپۍ ملويږي. د نوې گریډ لاندې کومې لوبغاړو مختلف ټریکس او گریډ کې تقسیم کولو، میاشتې تنخواګانو او میچ فیس نوې ډنچا هم جوړه شوې ده. د میډیا رپورټ تر مها اے بی ٹریک گریڈ 1 کې شامل لوبغاړو ته 3 لکه روپۍ میاشتې تنخوا ورکولی شي. گریڈ 2 لوبغاړو ته به 3 لکه روپۍ میاشتې ملويږي. او د وشان اے بی ٹریک لوبغاړو ته به ټیسټ میچ 15 لکه روپۍ، ون ڈے 5,500 روپۍ او ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل 15 لکه روپۍ میچ فیس ورکولی شي. اے ٹریک گریڈ 1 لوبغاړو ته به 30 لکه روپۍ او گریڈ 2 لوبغاړو ته به 30 لکه روپۍ میاشتې تنخوا ملويږي. دغه ٹریک کې شامل لوبغاړو لپاره ٹیسٹ میچ فیس 15 لکه روپۍ، ون ڈے 5,500 او ٹی ٹوینٹی 5,500 روپۍ مقرر شوی دي. د پی سی بی تر مها بی سی ٹریک گریڈ 1 کې شامل لوبغاړو ته به 10 لکه روپۍ او گریڈ 2 لوبغاړو ته به 25 لکه روپۍ میاشتې تنخوا ملويږي. دغه ٹریک کې ٹیسٹ میچ 9 لکه روپۍ، ون ڈے 5,500 روپۍ او ٹی ٹوینٹی 15 لکه روپۍ میچ فیس مقرر شوی دي. سی ٹریک گریڈ 1 لوبغاړو ته 25 لکه روپۍ میاشتې او گریڈ 2 لوبغاړو ته 10 لکه روپۍ میاشتې تنخوا ملويږي. سی ٹریک کې شامل لوبغاړو لپاره به ٹیسٹ میچ 10 لکه روپۍ، ون ڈے او ٹی ٹوینٹی 15 لکه روپۍ میچ فیس ټاکلې شوی دي. د شان ڈی ٹریک کې شامل ترقیاتی ڈیولپمنٹ لوبغاړو ته به 10 لکه روپۍ میاشتې تنخوا ورکولی شي. وضاحت وی چې نوی نظام لاندې بی ٹریک ٹیسٹ او ون ڈے اسپیشلسٹ لوبغاړو، اے ٹریک ٹیسٹ لوبغاړي، بی سی ٹریک ون ڈے او ٹی ٹوینٹی فارمیٹ لوبغاړي او سی ٹریک کې صرف ٹی ٹوینٹی لوبغاړي شامل کړی شوی دي. ڈی ٹریک کې ترقیاتی لوبغاړي شامل دي. او سورو د موسم حال. د موسمیات محکمې تر مها تیرو سلویشت گھنٹو په دوران کرک، لکی، مروت، بنو او ټانگ خوش ځینو علاقو کې تیز او ځینو علاقو کې نری باران شوی دی. ځینو علاقو کې په اسمان خال خال وریځ وی. د موسمیات محکمې لخوا ویلي

چې لکښه چې لک خشمه بیا به ډېر کیسې وکړي اوس زما لخم او شیخ فندون اخلا زکوم او کنوم غم یې ماکړه تل خپل زندگی خوندونه اخلا بس دعا کا منصورا هیر میں نکړي بس دعا کا منصورا هیر میں نکړي نور درب د بندگی خوند ناخلا چې لکرم بیا بټیر کیسه وکړو او زما ل خاموشي خوند ناخلا جی السلام علیکم السلام علیکم زل بیا څخه زوار شه خپل خپل قربا خپل پرزنټر انجینیر مسعود د ریډیو منټال سټار چار کرګنا یو زل بیا څخه زوار شه درول پروګرام د محرم الحرام سپیشل ترانسمیشن سره او د سر سره بالکل د کوم هفته پښ پونه بالکل ز شو در سره کا بالکل اختر وی کا دنه لو رمضان وی کوم محرم وی کړه غسه کی مې نور کی مې میاست وی دا بالکل د هفته پښ پونه د مولا بالکل تو سره موج مسی پروګرام خو د کوم دا پروګرام چې کنه دا پروګرام ته جی بالکل یعنی محرم الحرام سپیشل ترانسمیشن بالکل در سره جری دی او بالکل سم راه دی میډار وی دی سوال دی میډ لیسنر دی او بالکل لاس خوان دی نو مازیک شوی او د میډ پروګرام د پر انتظار کړو چې هفته پښ پخو شو دو لسته شی ولا د چا ولا شو دو چا ولا شو دو هر چا ته پد دو کنه او چې مغفرت کړی خپل هر چا ته پد دو نو د شو شو بالکل سم راه دی میډ ار وی دی کی دی لیسنر دی سماین دی اکا لر دی او کبر دی او چې لر دی او کبر دی او کدا غره پسر دی او کا بسامه دی نوټو لیسنر ته سماین خبر گاوم شه هر کلاي ویلکم ستړي مرشي وي او بالکل اردن کې نن مې چې کوم لیکنا زر نظر شارز کې درته اوس کنه مو چې داسې نه وي کنه چې را پروګرام چې کوم لیکنا سرنګ پروګرام کیږي نو بالکل کوم پروګرام نه دی دا بالکل تو سره دی نه کوم محرم الحرام یک محرم نه بالکل دا کوم پروګرام نه تو سره بالکل سٹارټ شوی دی او دی لسم محرم پر وو دا بالکل سپیشل ترانسمیشن جری وی او دیشو میشتو چې کوم لیکنا خاص کر چې کوم لیکنا دا یو مبارک الله سره چې کوم خاص خیال سوتی نو اوریدین کې پروگرام شه ایک غاب شو مخشلای هر شډیر دای او تو سره رو تلای شه او می سره دې پروگرام شه ګډین کلا شه پد ویل یار باندې پد وې نمبر باندې اوس دا کنا چې اوس کوم لیکنا اوس پروگرام شو خپل خپل زبان کې خپل خبره او کې ازګه کنا صدا پروگرام شه صرف او صرف مو سره دې خپل چې وی کنا خړی دې کرے کرو دې لسنر دې بالکل اردن کے بتا پر خبر ہے کسی طرح کہنا چاہیے میٹ مارشل دے کر رکھا سم رہا لسنر دی لاتین لا جنوبی اصلا کم لسنر دی آج کم زیش دی کم زیش دی بالکل زو دو یہ کہنا ماشاء اللہ ڈیر تکڑا اور ڈیر چکی کہنا ہر زبان میں پے گی لگا سا کہنا دمیر سوس کم خالق سکیم دکھانا ہاں کا بیا دولے پتہ کے زبان بنانے پی گی اور میٹ سوس چکیم دکھانا کہنا چو ہر قسم در سر کا لائی آگا یو نیم کاس چکی کہنا چې وی کنه چې زه ولما یې کنه و داسې دی کنه هر قسم در سره کابل دو کا وچا دو کا سړه دو کا تودا دو کا ګرم دو او باسې کیم دی کنه میر در سره کابل دو نو دا شې دی میر در سره د جنوبی ازلا کیم لسم دی هغه کا د کیم زبان ول ورته رځې می کنه کد چاینا ول ورته روغلل کنه جای هور وی نور دین کې پرګرام شې کال پر نمبر د زون سره نوٹ کې 09272122 یعنی 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
مسلمان پروگرام دا دغه دریم شیر سره هیڅ خبره نه منیجر صاحب چای وڅرا چای وڅرا نو بیا لیسنر وی چر د چای خبرو کې کنه د خورو کیسه خبرو کې کنه بدل تمیش خو ولشي لکه مخشه مې د چيري وره خبره کړو کنه نو بس کیم لی
کمشنر وی هغه د مور فلور ته چې کی میګه نه قابلیت ولته رند وی کنه شرای مشته او د چرای په خوي او سوزان چې کیم چای ول کیم د سه شوقین خلک وی کنه او کچره چای شاو نمبر لګي او چې دل ته ذکر یې مشو کی کنه ماس به چې کیم دی کنه هغه زون ته په خوي شریکیت او بالکل داسه لکه سترنګ چې مشو سه فیسبوک شیل دین له موبایل سه ټیک ټاک سه سه د خوروک سه او وی کنه د مشو سه زړه ورته کیږي چې اشه مخوار لای وای کنه کله کله ټیم چې کیم دی کنه.

بالکل ان شاء الله سبوت وی ډیر زو ته مننه شکریا او د سره وی کنا چې بای ته بسو می بای خو بار چې بای سبې نه مندر سي ته سره ډیر زو ته مننه شکریا پر ګرام سره مسکول ډیر زو ته مننه شکریا او د سره بالکل او ځان چې بل نه تو دربنه ور دا دار سره ور وی د مور په حواله سره دا بالکل دار سره ور وی دا هټ خوش نه تیر سره د مور د مینه انتها

سفره په د پردي او د مرجان ذکر هدا بشي زکه چې مرجان چې کوم دي کنه کوم بچونه کوم سفر وی چیر ها وی سپیشل چې کوم دي کنه د خپل بچونه همیشا وی کنه او ورته وی چې را کوړه لوټه او د رودریما کته سره مې څه پاتې غټلې وی کنه وی غټلې اور د کی چروشه کنه زکه مو ته کله ټم بابا چې کوم دي کنه چې د 10 12 دین تیرې بیا تا کالو کی چې سره مې کوړه کله درمه نو مرته چې انشاء الله بابا درمو زکه چې مې مزونته مکه کې نو ورته بیا درمه.